0: якось незадоволено. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
1: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний ж. Хочеш?
0: Не хочу.
1: Що це з тобою?
0: Нічого, настрій поганий.
1: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
0: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
1: Та що сталося?
0: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
1: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
0: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
1: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
0: А чому він дується на мій жарт?
1: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
0: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
1: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
0: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
1: Добра роль.
0: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
1: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
0: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
1: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
0: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого, і не знаю, що робити. Кепсько.
1: По-перше, вибачся другові, а ще на знаку примирення зроби йому щось приємне.
0: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз-зараз. Щось приємне. Придумав.
1: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
0: Що то за правило золоте?
1: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
0: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
1: Так-так.
0: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
1: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
0: Спробую. І Максимку запропоную.
1: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
0: Обов'язково.
1: Піду відкрию.
2: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
1: Проходь, Максимка, він тут.
3: Привіт, Андрій.
0: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
3: Я ж обіцяв.
0: Так ти на мене не сердишся?
3: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
0: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
3: Ой, Андрійку, ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
0: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери.
3: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
0: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
1: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
0: Добре.
3: Спасибі, Гануся.
1: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
2: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце друзів, а радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі, в наступних зустрічей в ефірі.
4: До побачення!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Як добре, що ми знову разом. Бог дає кожному здібності, якими ми можемо йому послужити. Наприклад, юнак Даниїл умів роз'яснювати сни й видіння. Одного разу трапилося, що вавилонському царю наснився сон. Ніхто з мудреців не міг його пояснити. На всіх чекало покарання. Невже Даниїл і його друзі загинуть? Бог є той, хто пояснює. Біблія, книга Даниїла, 2 розділ.
1: Тільки-но Даниїл почув новину про те, що він і його друзі разом з усіма царськими радниками підпадають під смертне покарання, він негайно кинувся до Аріоха, який віддав усіма покараннями. Будь ласка, скажи мені, що спонукало царя віддати такий наказ, звернувся він до Аріоха. Коли Аріох пояснив, Даниїл заходився благати його, щоб покарання було відкладено, аби він мав змогу дати цареві відповідь на його запитання. Відтак він кинувся шукати Шадраха, Мешаха та Абеднего. «Моліться всі ви», – наказав він їм твердо. «Просіть Бога, аби він сказав мені, про що був сон царя і яке його значення, щоб урятувати нам наше життя». Потім Даниїл пішов додому спати. Він вірив, що Бог почує їхні молитви. Уночі Бог розповів Даниїлові все, що тому слід було знати. Молитва так сповнювала Даниїла, що вилилася зовні піснею. «Молюся тобі, Боже батьків моїх, ти дав мені мудрість і силу. Ти відповів на молитву мою і показав нам, що відповісти цареві». Наступного ранку Даниїл знову прийшов до Аріоха. «Не піддавай смерті царських радників», – сказав він. «Відведи мене до царя, і я розповім йому про його сон». Аріох так і зробив. «Я відшукав одного з єврейських полонених, який береться розповісти тобі, царю, твій сон», – сказав Аріох цареві. «Ти справді можеш розповісти мені мій сон та ще й розтлумачити його значення?» – запитав Навуходоносор у Даниїла. «Ніхто у світі не може того зробити царю», – сміливо відповів Даниїл. «Немає мудреців, віщунів та астрологів, щоб були вони такими мудрими, аби здійснити таке. Однак є Бог на небі, який усе про все знає, і він відкрив потаємне».
0: Які важливі уроки ми можемо взяти із сьогоднішньої розповіді? Якщо у твоєму житті виникає складна ситуація, віддай її у молитві Богу. Так зробив Даниїл. А такі друзі, як Шадрах, Мешах і Абеднего, зможуть підтримати тебе у молитві. Не забудь про нашу наступну зустріч. До побачення, дорогий друже!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, Білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі. Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодшу якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю.

0: можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: А, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно! Зачекати, коли вони будуть повертатися додому і кинути в грязюку. Тоді обов'язково познайомимось.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Кинь їх туди і не можу давати нашу засідку.
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо, тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь, калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Уху! Уху! Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
1: Та ти розумієш, сина? Ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і під ніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. А все ніяк, вони на нас не звертають уваги.
2: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
0: Що таке?
2: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
1: А як? Як треба?
0: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
1: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
2: У-ху, спробуйте бути іншими, не такими, як всі. Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
0: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
2: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
0: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
2: Ну, можна й так сказати. Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо! У-ху-ху! Щасти вам, малі! Хо-хо-хо-хо-хо!
0: Що думаєш, Білочко?
1: Може, вона й права, бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Ідемо до них, побалакаємо.
0: Та ти що? Я боюся.
1: Та що вони нам зроблять?
0: Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмови з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ви єдині з ким ми ще не познайомились у цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо!
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо! Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бач які!
1: Ви тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
3: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
0: Добре!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової цікавої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні ми будемо подорожувати до Франції 19 століття і познайомимось з чудовим французьким композитором Камілем Сен-Сансом.
2: Я, здається, чула твори Каміля Сен-Санса. Один з них називається «Лебідь».
1: Так, це один з найпопулярніших творів Сен-Санса. Він обов'язково прозвучить сьогодні в нашій програмі разом з іншими творами. Отже, наша подорож починається. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. Каміль Сен-Санс прожив довге життя. Яскравий музичний талант композитора проявився ще в ранньому дитинстві. Вже в 5 років маленький Каміль почав виступати в концертах, а в 6 написав свої перші твори. В 10 років він вже настільки гарно та майстерно грав на фортепіано, що виступив в Парижському концертному залі «Плеєль», виконавши з оркестром концерти Моцарта та Бетховена. Вчителем Сен-Санса був відомий піаніст Стаматі. Після занять з ним 13-річний Каміль вступив до Парижської консерваторії, де займався по спеціалізаціях орган та композиція. Діяльність Сен-Санса була дуже різноманітною. Він і концертуючий піаніст, і органіст, і диригент, а також редактор зібрання творів Рамо та Глюка, основоположник Національного музичного товариства, педагог, дуже дотепний критик-полеміст, енергійний музичний діяч, вчений, поет. Все своє життя Каміль Сен-Санс був надзвичайно допитливою людиною. Він цікавився літературою, астрономією, зоологією, багато подорожував. Його зв'язували багатолітні дружні стосунки з багатьма музичними діячами різних країн світу. Після закінчення консерваторії Сен-Санс деякий час працював органістом в різних соборах Парижу і вславився як прекрасний майстер органних імпровізацій. У його виконанні вони були дуже оригінальні та досконалі за формою. В кінці 1850-х років Каміль вирішив присвятити своє життя композиторській та виконавській діяльності. Він створив величезну кількість творів. Це і опери, і ораторії, симфонії та симфонічні поеми, концерти та камерні ансамблі. Далеко не всі його твори виконуються в наші дні, але є шедеври, які зберігають свою актуальність і сьогодні. Це знаменита опера на біблійний сюжет «Самсон і Даліла», другий фортепіанний концерт, інтродукція та рондо капричіозо для скрипки з оркестром. Немало уваги приділяв Сен-Санс камерно-інструментальній музиці. Серед багатьох п'єс для інструментальних ансамблів виділяється програмна сюїта «Карнавал звірів», який сам композитор дав назву «Зоологічна фантазія». Ми слухаємо одну з частин цього чудового твору.

Сьогодні наша програма присвячена знаменитому французькому композитору Камілю Сен-Сансу. Ми ведемо розмову про відомий твір цього композитора «Карнавал звірів». Сам автор дав цій програмній сюїті під заголовок «Зоологічна фантазія». П'єси в цій сюїті дуже різноманітні. Є веселі, жартівливі, виблискуючи гумором, є прекрасні жанрові картини. Але також в цьому творі є сторінки зворушливого ліризму, як, наприклад, знаменитий «Лебідь». Ти, Віолочко, вже згадувала сьогодні цей твір на початку нашої програми. А зараз ми будемо мати цю чудову можливість почути цей прекрасний твір. Отже, звучить «Лебідь» Сен-Санса з програмної сюїти «Карнавал звірів».

Каміль Сен-Санс мав також неабиякий літературний дар. Майже 50 років продовжувалась його музично-критична діяльність. Періодично він співпрацював з багатьма парижськими газетами та журналами. Також Сен-Санс виступав як поет та драматург. Велику увагу приділяв композитор народній музиці Франції, широко використовував у своїй творчості фольклорні інтонації та жанри, танцювальні ритми. Також Сен-Санс турбувався про розвиток французького музичного мистецтва. І з цією ціллю він організував Національне музичне товариство, яке пропагандувало творчість молодих французьких композиторів. В 1891 році композитор організував музей в місті Д'єпе на батьківщині свого батька, куди передав всі свої рукописи. Саме тут, за декілька місяців до смерті, 86-літній Каміль Сен-Санс виступив востаннє, давши концерт із власних творів. На закінчення нашої програми ми почуємо ще один чудовий твір французького композитора Каміля Сен-Санса. Це дуже популярна інтродукція та рондо капрічіозо для скрипки з оркестром. А ми прощаємося з вами. На все добре! До побачення!

0: V H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі, в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо разом із вами подорожувати стежками нашої дивовижної країни. З нетерпінням і цікавістю ми чекали на зустріч з паном Ц. Як ви пам'ятаєте, раніше пан Жи розповідав нам, що його товариш пан Ц має власний цирк. І ось, нарешті, ми дісталися його маєтку. «О, дуже радий вас бачити!» – привітно мовив до нас пан Ц. «Я ледь дочекався вас. Проходьте, будь ласка. Будьте як вдома. Пригощайтесь цукерками і цукатами. Прошу. Ви встигли якраз вчасно. Дуже скоро починається вистава. Вистава виявилася дуже чудовою. Виступали і акробати, і веселі клоуни, і різні дресировані тварини. Побачили ми також виступ нашого знайомого жонглера, пана Ж. Він був неперевершений. А по закінченні вистави ми сиділи у затінку дерев і неспішно вели свою розмову. Знаєте, говорив до нас пан Ц, я дуже радий, що мій цирк є місцем, де можна відпочити, розважитись. Але мені хотілося б розповісти вам про місце, куди можна прийти, щоб зустрітися з Господом. Це церква. Ви, звичайно, бачили не одну церкву. Церкви бувають великі і маленькі, вишукані і простенькі. У людей прийнято називати церквою будинок з куполами, дзвіницями і хрестами. І це вірно, бо це не крамниця і не кінотеатр. Та Біблія говорить нам, що церква – це люди, які вірять Господу і служать йому. Таких людей порівнюють із живим камінням. Цікаві порівняння, здивуєтесь ви. У багатьох дітей є кубики чи мозаїка, а можливо й будівельний конструктор. Та нікому з вас не доводилось бачити, що кубики були живими, чи не так? Можливо, Біблія помиляється? Але в Біблії кожна буква є правда. Про церкву написано саме так, щоб нам було легше зрозуміти, що церква – це не цегла, закладена в стіни красивого приміщення. Для Господа дорогим є не це мертве каміння, а живі люди, ми з вами. Цеглинки не можуть прославляти Ісуса Христа, а от люди можуть. Високі куполи не приносять свої молитви до неба, а лише ми люди. Дзвіниці можуть дзвонити, та вони не можуть, так як ми, любити Господа з кожним днем усе сильніше і сильніше. Давайте згадаємо, з чого починається будівництво будь-якого приміщення. Можливо, одразу зі стін? Якщо ви були уважними, то, мабуть, помітили, що кожна будова має свій фундамент. Для чого він потрібен? Без нього будинок не буде стояти твердо. Він не вистоїть ані під час повені, ані під час землетрусу. В будинку без фундамента навіть небезпечно перебувати. Хто ж є засновником церкви, її фундаментом? Ісус Христос. Він сам навіть назвав себе наріжним каменем духовного фундаменту. На цій основі кожен може будувати з будь-якого матеріалу – каміння, золота, коштовностей. Ви скажете, а де ж нам узяти золото чи дорогоцінне каміння? Та знайте, вони є у Господа. Це золото нашої віри. І коштовне каміння – любові, надії, правдивості, вірності, терпіння, добрих намірів і справ. Тепер ви розумієте, чому живе каміння – це ми з вами. І, звичайно, ми не солома і не глина, а коштовне каміння перед Господом. Якщо ви любите Христа, то будьте впевнені, що маєте міцний фундамент, на якому можете починати будівництво. Якщо ми кожен день молимося, читаємо Слово Боже, допомагаємо батькам, своїм рідним і друзям, то наша будівля поступово здіймається все вище і вище, і незабаром стане прекрасним храмом. А коли ми цілком зрозуміємо, що на богослужінні маємо поводити себе тихо, думати про те, що нам говорять, і коли почнемо славити Бога в своїх молитвах і гімнах, то обов'язково станемо дорогоцінним камінням перед Богом. Він буде милуватися нами і скаже, яка гарна і жива церква є у мене. А коли богослужіння закінчиться і церква спорожніє, вона буде тоді являти собою звичайну будівлю з мертвих цеглин. Церква – це ми з вами. Це всі ті, хто завжди має довіру до Господа і славить Його. І вдень, і вночі, в церковному приміщенні, або в школі, в крамниці чи вдома, ми живе дорогоцінне каміння чудової Христової церкви. Ця церква така гарна, що Бог порівнює її з нареченою. Ви, мабуть, бачили наречених. Нерідко дівчата люблять вбиратися в шати нареченої і вважати себе схожими на неї. Одного разу Тетянка зробила собі фату і мовчки ходила в ній увесь день. Коли її спитали, чому ти мовчиш, вона відповіла, хіба ви не знаєте, що наречені завжди мовчать? І дійсно, наречена повинна бути скромною. Про неї свідчать її краса і чистота. Незабаром Господь прийде, щоб забрати з землі свою церкву, нас з вами, які так люблять свого Спасителя, як наречена любить свого нареченого. На небі не буде ані куполів, ані дзвіниць, ані церковних будівель. Там будуть спасенні люди, дорослі і діти. Вони сяйтимуть, як дорогоцінне каміння, а їх краса буде вічною.
0: З вами була програма «Абетка життя».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. Карр. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Карр. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Карр. Настрій – це така тонка штука. Ох. Я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх.

На Вітті. Карр. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Карр. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. Карр, карр. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. Карр, карр. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно. Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. Карр. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Карр, карр. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Карр. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр, карр. Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр. От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Очень-очень я тебя люблю. Так люблю, что ночью в темноте не сплю. Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. Я тебя все время, мамочка, люблю. Вот и зорька светит, вот уже рассвет. Никого на свете лучше мамы нет.
1: Весна. А весна уже наче мрійниця, найщасливіша в неї мить. Сонце дивиться, не надивиться, і до вечора не спішить. О, яка вона наче молодість, диво сонячна у вісні. За весну оцю ми помолимось, бо Христос воскрес навесні. Пріч ідіть з гріхом наші лінощі, час трудитися, каяття, бо весна несе повні пригорші, щастя й радості для життя.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

друже, знову в тебе в гостях радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Чи любиш ти спілкуватися з друзями? Чи легко ти підтримуєш розмову? А можливо, страждаєш від того, що до тебе не дослухаються? Знаєш, спілкуючись з людьми, потрібно дотримуватись певних правил. Давай послухаємо, як спілкуються Андрійко та Ангелінка. Чи помітиш ти якісь помилки? –

0: Ангелінко, як ти вважаєш, слід мені сьогодні брати парасольку?
1: О, цю парасольку тобі подарувала бабуся на день народження, пам'ятаєш? Тоді ще приходили твої однокласники, а я хворіла.
0: Гаразд, але все-таки, ти бува не слухала прогнозу погоди? Чи варто брати парасольку?
1: В понеділок я так змокла, що на мені не було сухої ниточки. А минулого літа, коли ми ходили в похід, настала страшенна гроза, була злива. Добре, що ми сховалися в будиночок лісника. Зате наступного ранку так гарно випогодилося, дощу наче й не було.
0: Добре, я запитаю мами про парасольку. Можливо, вона чула прогноз погоди.
1: З класом ми їздили на екскурсію в аеропорт. Там вивчають погоду, і ми бачили багато приладів.
0: О, горе, ти навчишся нарешті не теревенити про свої враження, коли тебе запитують про зовсім інше.
1: А про що ти запитував?
0: Я запитував, чи потрібно сьогодні брати парасольку. Але вважай, що я тебе про це не запитував, бо ти знову почнеш розповідати давні історії. Краще запитаю у мами.

0: Друзі, привіт! Про що ви сперечаєтесь?
1: Ангелінка зовсім не вміє спілкуватися. Я її запитую про погоду, а вона пригадує, що було з нею у торік.
0: Справді? Можливо, в неї труднощі із спілкуванням?
2: О, мамо, ти купила мені нові олівці? Я маю намалювати 3 малюнки, а старі вже посписувалися.
0: Ліночко, як тобі подобаються мої нові туфлі?
2: Мене зараз більше цікавлять олівці.
0: Поглянь, які вони елегантні і підборені високі. Точнісінько такі самі колись мені подарувала моя подруга. Вони дуже зручні.
2: Мамо, але ж я тебе запитую про олівці.

0: А про що тебе запитував Андрій?
1: Андрій? До чого тут Андрій? Він куди збирався йти? Не пам'ятаю.
0: Це так, як в приказці. Ти їй про голене, а вона тобі про стрижене.
2: От-от, саме так. Ангелінка зовсім не прислухається до співрозмовника.
1: Я сама не знаю, чому так трапляється. Коли я з кимось розмовляю, то одразу забуваю, що каже мені та людина, а пригадую щось своє. Ось так, як і ти, мамо.
0: Я навмисне розіграла з тобою таку модель розмови, як звикла розмовляти ти сама, щоб ти відчула, наскільки важко говорити з людиною, яка постійно відхиляється від теми.
2: Дуже добре, що ти її провчила з олівцями. Нехай задумається, як потрібно розмовляти.
1: І все-таки ти купила олівці?
0: Купила, на ось.
1: Ура, які гарні!
3: Отже, Ліно, ти не можеш бути гарним слухачем. А це одна з умов ефективного спілкування.
1: Слухачем? Навіщо мені бути слухачем? Хіба Андрій – це радіо чи вчитель в школі? Ось я зараз займуся малюванням.
3: Зачекай. І все-таки вислухай. Чи добре було б тобі, якби твій співрозмовник всі твої слова пропускав мимо вух, а розповідав тільки про себе?
1: Не знаю. Я не думала про це.
0: Уяви, що ти в іншому місті і запитуєш міліціонера, як знайти потрібну тобі вулицю. Але він тебе не слухає, а?
2: А скаржиться на посилений рух автомобілів на своїй ділянці.
0: Що б ти робила?
1: Я б звернулася до когось іншого.
3: На щастя, багато людей вміють розмовляти. Тому, мабуть, хтось таки тобі допоміг би. Але ви повинні вміти спілкуватися. І найголовніше в розмові – це…
1: Це гарно говорити?
3: Якраз навпаки – бути хорошим слухачем. Бо про що свідчить те, коли людина під час розмови думає про щось своє?
1: Можливо, вона хвора?
2: Або дуже схвильована?
3: Може й так. Але вірогідніше за все, вона просто великий егоїст. Її цікавить тільки те, що пов'язане з нею самою, і їй нема діла до потреб інших. Якщо ви будете вміти уважно слухати, намагатися війти в ситуацію людини, що розмовляє з вами, то будете гарними співрозмовниками. Люди захочуть з вами говорити.
1: Подумаєш, нехай не говорять, я без цього можу обійтися.
3: Я так не вважаю. Ось спробуй у вихідний день не спілкуватися зовсім ні з ким.
1: Брати в рота води?
3: Хоча б так. Подивимося, чи довго ти втримаєшся.
1: Ми колись грали таку гру – мовчанку. Я ніколи не думала, що так важко втриматися від розмов. Я завжди першою порушувала мовчанку.
2: Ще пак, з твоєю говірливою вдачею – це не дивина.
3: Якщо ви не будете вміти слухати, то й вас ніхто не захоче слухати.
2: А ще мені не подобається, коли хтось при розмові мене перебиває.
3: Так, це ознака безкультур'я. Під час бесіди ви повинні дочекатися, доки співрозмовник висловиться, запитати його, чи він вже закінчив, і аж потім вступати самому. Варто вживати чемні вислови, і з вашого дозволу я хочу сказати, чи, якщо вас цікавить моя думка.
1: Ого, так офіційно, я ще ні з ким не розмовляла.
3: Варто спробувати, щоб мати гарну культуру спілкування.
1: Обов'язково спробую. Дорога Оленочко, дозволь мені запитати в тебе, яку вправу нам задавали з української? Правильно?
3: Щось в цьому є. Принаймні, в розмові з дорослими варто бути чемними. До речі, як ви думаєте, хто має перевагу висловити свою думку першим?
2: Я думаю, той, хто старший.
3: Так, не слід спішити давати свою оцінку подіям чи явищам, поки це не зробили старші, ніж ти. Також нечемним є той співрозмовник, який завжди виставляє на показ своє «я». Іноді тема розмови є загальною, такою, що не стосується осіб, а хтось нескромний завжди намагається привернути увагу до себе, часто вихваляючи свої якості. Це не тактовно. Зверніть увагу, як виступали перед людьми апостоли Христа. Вони мали багато чого розповісти про себе, мали чим похвалитися.
2: Я думаю, вони могли похвалитися тим, що ходили з Ісусом.
1: Вони могли б говорити всім навколо. Та ви знаєте, хто я? Та я познайомий з самим Христом.
3: Але центром їхньої промови завжди була особа Ісуса. Якщо ви будете говорити істини з Біблії, то завжди будете успішними в розмові.
2: А якщо нам не повірять?
3: Байдуже. Головне посіяти слово істини. А далі воно проростатиме в душі людини під Божим контролем.
0: І вже ж потрібно добирати слів у розмові, щоб нікого не образити, а навпаки сказати щось приємне людині, підтримати її, заспокоїти.
1: Ого, це ж як довго треба думати перед тим, як щось сказати.
0: Звичайно, думка повинна йти попереду слова. Інакше можна наламати багато дров.
1: Як це?
0: Необачно сказати щось таке, про що потім шкодуватимеш.
1: Ой, я вже стільки дров наламала. Можна розвести величезне багаття.
2: І все тому, що ти не думала, що ти говориш.
1: Але ж це так важко – підібрати слова, вчасно їх сказати.
3: Ви цьому тільки навчаєтеся. І якщо бувають помилки, то це тільки від вашого малого досвіду. Але намагайтеся дотриматися поради Господа, який через апостола Павла нас навчає – «Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати».
2: Іноді справді важко знати, що відповісти, особливо, коли не все розумієш і знаєш.
0: Головне – в усьому слід покладатися на Бога. Ісус обіцяє, що сам дасть потрібні слова в скрутних ситуаціях. Тому потрібно більше дослухатися до Його голосу, вивчати Слово Боже.
1: Це цікаво. Я буду старатися це робити.
2: Я теж буду більше слідкувати за своїми словами під час розмови.
3: Нехай Бог вас в цьому благословить.

Як на мене, дуже цінна порада. Перед тим, як щось сказати, потрібно подумати. Обов'язково випробовуй це правило і інші, про які ти сьогодні почув. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій здивована до Господа, і як завжди завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь, я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінене ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовбурі до гори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Прихований скарб. Історія про прихований скарб. Матвія 13. Одного дня Ісус розповідав людям про Царство Боже. Царство Боже там, де царює Бог. Воно наповнює серце людини вічним щастям, що приходить від Бога. Той, хто відкритий до Царства Божого, уже не втікає від Бога і любить Його. Бувало, люди не завжди розуміли те, що відбувалося в їхньому житті. Тому Ісус допомагав їм розібратись, що і до чого. Навчав їх притчами. Притчі – це історії, що мали важливе і корисне значення для життя людини. Одного разу Ісус розповів таку притчу. Був собі один чоловік. Працював у полі, перекопував землю. От тільки він не здогадувався, що під землею був захований скарб. Ось він копав, копав, копав, аж раптом натрапив на щось твердюче. Що ж воно таке, що ледь лопати не зламав, подумав чоловік. Витягнув, струсив землю. Та це ж скриня. Трохи і ржавенька, і замкнена. Але якщо добре смикнути, то скриня відчинилась. Що ж усередині? Від того, що побачив у скрині, ледь не запаморочилось в голові. То було коштовне каміння, що мерехкотіло і виблискувало дивовижними барвами. Ще наповнена скарбами скриня. Чоловікові захотілося заволодіти тією скринею, неодмінно стати володарем скарбів. Йому довелося добре поміскувати, яким чином досягти цієї мети. Навіть якщо доведеться продати все своє майно, міркував він, я здобуду справжній скарб. Тож він швидко закопав у ту скриню у місці, де її знайшов. Побіг окрилений додому і продав усе своє майно. Тоді взяв усі гроші, що отримав від продажу свого майна, і купив отой клаптик землі. Так чоловік став власником поля, у якому був справжній скарб. Тепер нарешті повернувся до того місця, де була скриня, підкопав її і заволодів великим скарбом. Ісус продовжував розповідь. Повернутися до свого Творця – це наче знайти найдорожчий, найдорогоцінний у світі скарб. Та щоб знайти його, можливо, знадобиться багато зусиль. Можливо, доведеться ретельно шукати, щоб побачити його. А може і відмовитись від усього, щоб здобути найцінніше. Проте бути в Царстві Божім, там, де Бог, важливіше за все на світі. Заради цього варто віддати будь-що, пояснив значення притчі Ісус. Адже справжній скарб – це Бог. А у Бога також є скарб. Той скарб загубився багато-багато років тому. Що ж то був за скарб, такий цінний для Бога? Це люди, Його творіння. Ось чому Ісус прийшов у цей світ, аби відшукати втрачений скарб Божий і заплатити велику ціну, щоб викупити і повернути його. І Він здійснить свій задум, коли для цього навіть доведеться віддати все, що він мав.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, маленький ангел. І я радий, що ти завітав до Еліного подвір'ячка. Еля, ти де? Тут до тебе гості завітали, а ти не зустрічаєш. Еля! Дивно. Друже, може ти знаєш, де вона? Ні? Почекай, здається, я чую чиїсь кроки. Так і є, це ж Еля. Де ти була? Ми з дружком зачекалися на тебе.
1: Вибачте мені, я збирала у лісі ягоди, хотіла вже йти додому, але тут прилетіла ворона і принесла листи від моїх маленьких друзів.
0: Тепер зрозуміло, чому тебе так довго не було. Напевно, не витримала і відразу ж почала читати.
1: Так, ну як я могла втриматися? Так я сиділа на галявині, доки не прочитала усі листи. А коли читала останній лист, мені стало дуже сумно.
0: Ну ось, а я думав, що отримувати листи від тих, кого любиш, це велика радість.
1: Так, звичайно. Просто один хлопчик написав про те, що став читати Біблію, і йому сподобалося. Навіть якщо не завжди усе зрозуміло, все одно це цікава і правдива книга. І ще він збирається піти у церкву, у недільну школу, щоб більше дізнатися про Ісуса.
0: Щось я не розумію, адже цьому треба радіти. У нього починається справжнє життя, сповнене Божої любові і неймовірних чудес. А ти сумуєш.
1: Вся річ у тому, що він розповів про це хлопчикам у дворі, а ті його не зрозуміли. І тепер зле жартують, кривдять, вигадують образливі прізвиська. Він навіть боїться у двір вийти. А зараз він думає, щоб зробити такого, щоб довести усім, що він не слабак, і водночас помститися кривдникам.
0: Як сумно!
1: Так, але я не знаю, як йому допомогти.
0: Ой, зате я знаю. Я розповім тобі і твоєму другу одну історію. Сподіваюся, що той хлопчик зараз теж нас чує. Я просто упевнений, що ця історія йому допоможе.
1: Добре, а те, що ти розповідатимеш, було насправді?
0: Звичайно, ця історія про Ісуса, і вона записана у Біблії. Отже, влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Це сталося, коли Іуда зрадив Христа. Злі люди схопили Господа і відвели до суду.
1: Судити Ісуса? За що? Адже Він не зробив нічого поганого.
0: Ці люди хотіли вбити Христа, але не могли просто так це зробити. Їм потрібно було, щоб суд засудив його до страти. Господа побили, його коліна підгиналися від втоми, а очі переповнювали сльози. Ісусові було дуже боляче. Ніколи і нікому ще не заподіювали таких страшних страждань. Головним суддею був первосвященик Каїафа. Він запитав Ісуса: «Чому ти вчив?» Ісус відповів: «Навіщо ти запитуєш мене? Запитай тих, хто слухав. Вони розкажуть тобі усе, що я говорив».
1: Але чому ж Ісус не сказав про те, що Він учив людей тільки доброму?
0: Тому що Він знав наперед, що первосвященик не повірить Його словам. Раптом слуга Каїафи, що стояв поруч, з усієї сили вдарив Ісуса по обличчі і сказав: «Як ти смієш так відповідати первосвященикові?»
1: Який жах!
0: Злі люди ненавиділи Христа і дуже хотіли засудити його до страти. Господь мовчки стерпів удар слуги. Кров і сльози текли по його обличчю, а навкруги лунали злісні крики і сміх. Усі були впевнені, що тепер вони нарешті стратять Ісуса.
1: За що? У чому вони могли його звинуватити? Адже Господь робив тільки добро.
0: Ти забуваєш про те, що Христа судили жорстокі і підступні люди, такі як Каїафа. Щоб добитися свого, вони пішли на обман.
1: Але як же так? Адже це несправедливо. Києву нечесно.
0: Ще пак, але ніхто не встав на захист Христа. Мало того, прийшли люди, які стали проклинати Ісуса і говорити неправду про нього. Деякі били Ісуса палицею і плювали йому в обличчя. Але Христос ні поглядом, ні словом не відповів на образи.
1: Як? Ісус мовчки терпів? Адже він міг в одну мить усе зупинити.
0: Звичайно, Господь міг це зробити. Але він терпляче зносив усі кепкування, тому що знав, що справжня сила у прощенні.
1: Почекай, ангел, я знаю досить багато хлопчаків, які думають зовсім інакше. Тільки боягузи і слабаки не мстяться за себе і не дають здачі, коли їх кривдять.
0: І ти теж так думаєш? А в Біблії написано, що той, хто володіє собою, кращий від завойовника міста.
1: Це що ж виходить, що впоратися з собою важче, ніж завоювати ціле місто?
0: А ти сама подумай. Наприклад, коли тебе хтось образив, найперше, що ти відчуваєш, це гнів і бажання відповісти тим самим. Вірно?
1: Так, вірно.
0: Ну ось, а тепер скажи мені, що важче? Негайно дати волю своїй злості і покарати кривдника? Або перемогти свій гнів і пробачити?
1: Напевно, друге зробити важче.
0: Ось бачиш, виходить, що слабкі ті, хто не можуть впоратися зі своїм гнівом. Адже тільки по-справжньому сильна людина може володіти собою і може прощати.

0: Здається, я зрозуміла. Дякую, ангел. Я впевнена, що ця історія дійсно допоможе хлопчикові, що написав мені. Йому потрібно не боятися кипкувань хлопців. Потрібно впоратися зі своєю образою і пробачити їх, як прощав своїх кривдників Ісус.
1: Я радий, що зміг допомогти вам. А тепер мені вже час. До побачення, друзі!
0: До побачення, ангел! Прилітай ще! Ми чекатимемо на тебе! Музика.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Привіт, боровички! Що це ви тут малюєте?
1: А ми не скажемо вам, лисички-сестрички.
0: Це чому?
1: А ви все одно не зрозумієте.
0: Як це не зрозуміємо?
2: Привіт, друзі! Я не спізнилася?
1: Ні-ні, Елю, ти саме вчасно.
0: Ми тільки почали.
1: А деякі нам заважають.
0: Відволікають і таке інше.
2: Почекайте, можливо, лисички-сестрички теж захочуть до нас приєднатися?
0: Не думаю.
3: А чому би і ні? Особисто я на все згодна.
0: А що треба робити?
1: Стояти і мовчати.
2: Лисички, ми з боровичками хотіли намалювати щось таке незвичайне.
0: Що?
3: Дракона? Цікаво, з крилами? Зубастого такого?
2: Ні-ні.
1: Я малюю пейзажі.
0: Елю, я думаю, їм краще піти.
2: Нехай залишаються. Я їм зараз усе поясню. Ми хочемо намалювати тундру.
0: Що?
3: Хі-хі-хі. Що ще за тундра-мундра? Тундра-мундра, тундра-мундра.
1: Ось бачиш, нічого було їм розповідати.
0: Вони нічого не розуміють.
2: Сестрички, припиніть сміятися.
1: Ми дійсно збираємося намалювати тундру.
0: А що це таке?
2: Ну, це...
4: Так-так, у чому питання?
2: Ех, пане боровику.
0: Тату, ми хочемо намалювати тундру.
1: Але ми зовсім не знаємо, що це.
0: І як вона виглядає.
4: Не зневіряйтеся, діти. Я зараз вам усе розповім.
2: Де ви про це дізналися?
4: Коли я був зовсім молодим, у мене був друг із самої тундри. Я не лише чув від нього багато оповідань, але й одного разу побував у нього в гостях.
0: А тундра – це далеко?
4: О, так, це дуже далеко, поряд з північним полюсом.
1: Це там, де тільки сніг і лід?
0: Ми це в школі проходили.
4: Так, вірно, але на відміну від північного полюса, тундрі буває і літо. Воно дуже коротке, всього від 4 до 8 тижнів. Але все ж таки після того, як розтане сніг, вся тундра на короткий час вкривається килимом з яскравих квітів.
1: Тату, подивись, я правильно малюю?
4: Молодець! Але не можна забувати, що велику частину тундри займають болота.
2: Через холод і коротке літо земля не встигає повністю відтанути.
4: На глибині близько 1 метру вона залишається заледенілою.
0: Виходить, коли сніг тане, вода не може піти в землю і залишається на поверхні. Правильно?
3: Погляньте, боровичок вже встиг додати болото на свій малюнок.
2: У нього чудово.

0: чудово виходить.
1: А ще на болоті можна знайти багато смачних ягід. Журавлину, водянику, голубику.
2: Тату, невже дерева не ростуть у тундрі?
1: Синку, в тундрі ростуть дивовижні карликові верби і берізки. Вони не тягнуться увись, як звичайні дерева, а стеляться по землі.
0: У тундрі виживають тільки ті рослини, які взимку повністю укриті снігом.
3: Від лютого морозу може врятувати тільки велика снігова шуба.
4: Як мудро все продумано!
0: Ще пак, адже усе це створив Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Численні справи твої, Господи, ти все зробив дуже мудро, і уся земля на

0: Боровичок.
1: Та що ви?
2: Дякую.
3: Друзі, з вами так цікаво. Але мені вже час повертатися до свого подвір'ячка. Ми обов'язково зустрінемося.
4: Бувай, Елю.
1: Приходь скоріше.
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто із звірів має кісткові роги? В оленевих або щільнорогих гілясті роги складаються з суцільної кістки, спочатку живої і покритої шерстю, а потім мертвої і голої. Роги в оленевих щорічно скидаються і відростають знову. У лося роги найважчі – до 46 кілограмів. У північного оленя довжина рогів – 1,6 метра. У благородного оленя і його північноамериканського виду – вапіті – середня довжина рогів – 1,6 метра.
2: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, що голубий гну – великий мандрівник? Цей вид антилоп із коров'ячою головою водиться в африканських саванах. Вони смішно підскакують на бігу і хвицяють задніми ногами. У сезон посухи вони регулярно величезними стадами мігрують у пошуках корму. Гну проходять сотні кілометрів за усталеними маршрутами. Їх не зупиняють жодні перепони, навіть річки, що кишать крокодилами. Хворі гну і телята – основна здобич великих африканських хижаків, зокрема левів і леопардів, а також гієн, які завжди крутяться поряд, вишукуючи легку поживу, недоїдки або мертвечину.
2: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: В мені добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води. А батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця! за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: потрібна усім нам для життя. Ось давайте послухаємо оповідання про один струмок. Глибоко під землею знаходилась краплина води. Їй там було темно і самотньо, тому вона вирушила на пошуки подруги. І ось швидко вона знайшла іншу краплю. Вони були дуже схожі. Далі подруги зустрілися з іншими краплинами і сказали одна до одної:
1: «Давайте спробуємо вийти на поверхню землі, щоб побачити сонце».
0: Так вони і зробили. Небо! Воно було таким голубим і гарним, а сонечко таким світлим і теплим. Зрадівши, вони почали розповідати іншим краплям, що знаходились під землею, як гарно на поверхні. Невдовзі інші краплини вийшли назовні і приєднались до своїх подруг.
2: «О, це ж маленький струмок!»
0: – вигукнули діти. Вони стали руками зачерпувати воду і пити із струмочка. Незабаром цей струмок зустрівся ще з одним, який радісно продзюрчав.
3: «Привіт, братику! Візьми мене з собою!»
1: «Так, ти ж ми!»
0: – відповів струмочок. Злившись, вони потекли далі разом. По дорозі в свою компанію приймали й інші струмки. Так утворилась справжня велика річка. Люди стали перешіптуватися.
4: «Дивіться, як із маленького струмочка утворилась велика річка!»
0: Всі ріки впадають в море. Там річкова вода змішується з морською. Сонце зігріває воду, і пара піднімається в небо. Так утворюються хмаринки. Коли на землі спека і рослини хочуть пити, то Бог посилає на землю мільйони крапель із неба. Вони напоюють ліси, поля і знову зникають під землю. Джерелом вічного життя є Ісус Христос. Учень Господа Іван записав такі слова Ісуса:
5: «Бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне».
0: До речі, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса, ми повинні вивчати Слово Боже. А зараз подякуємо Бога, що Він все так чудово створив. Попросимо Його, щоб Він навчив нас бути такими ж дружними, як крапельки води, які зливаються у струмок. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав: «Добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини. Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай». Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його в бік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли на низ і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. «Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо». Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я зараз.
2: Продовження історії. Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
3: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
2: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній, за визначений проміжок часу, пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки, століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю. «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного разу разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
3: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Горшки. Був собі горщик золотий, хороший, дорогий. Прийшла біда, і горщик той розбила. Жаліли всі, вона не пожаліла. На те біда. Скрізь її знають, села й города. Чого вона не виробляє, не тільки що горшків, людей не розбирає. І опинився горщик золотий між череп'яними горшками. Щербатий і кривий, з розбитими боками. Всі насміхаються над ним. Ану лиш, принеси водиці, а кухлики собі. Шкода вже їм кривим ходити до криниці. Був колись горщик та розмок, тепер нікчемний черепок. Не змовчав горщик, обізвався. Я черепок та золотий, а ти вже хто такий? Хороший тим, що в боки взявся? Поважний розум це почув. Прийшов, дознався, що й до чого. І бідолаху золотого в шовкову хустку обгорнув. А щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно. Розбите золото, скрізь золото воно, а череп'яна чвань до віку череп'яна.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: День минулий догоряє, вечір тихо насвітає. Тільки чути спів пташок у гаю серед гілок. Трошки сонечко втомилось та на захід похилилось. Хоче вже перепочити, швидше віченьки стулити. На веранді тихо-тихо плаче Петрик, в нього лихо. Сльози з личка витирає, до бабусі промовляє.
3: Дав машинку я Сергію, а тепер і сам жалію. І навіщо йому дав? Він усю її зламав. А тепер дивись, сміється, ще й у тім не зізнається. Каже,
4: хто зламав, не знаю, яку взяв, таку вертаю.
2: Від образи Петрик плаче.
3: Я ніколи не пробачу. Що ж мені тепер робити? Як Сергієві помститись?
2: Каже внукові бабуся.
5: Заспокойся, мій Петрусю. Підійди до мене ближче, нахились до мене нижче. Сядь на ганочку зі мною, твоє серце заспокою. Поміркуємо ми разом, як помститись за образу. Пам'ятаєш, мій Петрусю, ми читали про Ісуса. Як він в світі нашим жив, як він грішників любив, як, палаючи любов'ю, хворим він давав здоров'я, як стражденних він втішав, як образи пробачав. І слова його лунали, щоб ми завжди вибачали, щоб ворогів любили, щоб за зло добром платили. Хочеш ти, як він, любити та на нього схожим жити?
3: Звісно, так.
2: Онук кивнув і дуже глибоко зітхнув. Потім каже ледве чутно.
3: Як же нам з Сергієм бути?
2: Усміхнулася бабуся.
5: Ти згадай слова Ісуса. Якщо ворог хоче їсти, з ним ти хлібом поділися. Пити хоче ворог твій, ти води йому налий.
2: Петрик слухає, киває, мовчки в ліжечко лягає. Ніч по світі вже мандрує, Петрик наш не спить, міркує. Рано вранці хлопчик встав, тільки півник заспівав. Щойно сонечко зійшло, Петрик в кухні за столом. Хлопця настрій причудовий, з'їв він пиріжок медовий. Випив молока дві склянки, сів тихесенько на ганку. Тут бабусю хтось гукнув, в кухню Петрик наш майнув. Пиріжок медовий взяв та в кишені заховав. Взяв він кухля з молоком та через город бігом. Сонце в небі світить, гріє. Петрик мовить до Сергія.
3: Швидше йди сюди, Сергій. Ти не бійся, я не злий. Я тебе не буду бити. Треба нам поговорити.
2: Став Сергій біля порога, а в очах його тривога. Петрик радо поглядає, кухля у руках тримає. Каже Петрик.
3: Хочеш їсти? Молоко смачне, корисне.
2: А Сергій?
4: Не хочу.
2: Каже.
4: Щойно я наївся каші.
2: Шкода Петрикові дуже.
3: Може хочеш пити, друже? Ми з тобою поп'ємо, пиріжечком заїмо. Зроду молока такого ти не куштував смачного.
2: І Сергієві до носа кухля Петрик наш підносить. А Сергій почервонів, очі долу опустив. На Петра не поглядає та крізь сльози промовляє.
4: Принеси свою машинку, ми полагодимо швидко.
2: Потім тихо так додав.
4: Я її тоді зламав.
5: Скажіть, а чи завжди ви випромінюєте любов і доброту? Зло можна перемогти тільки добром.
6: Рома узяв собі за мету прочитати весь новий заповіт за найближчі 2 місяці. Він подивився на годинника, який показував 8:20. «Ромо, іди снідати!» – пролунав голос мами із кухні.
4: «Зараз, мамо!»
6: – крикнув хлопчик і, швидко одягнувшись, побіг на кухню.
4: «Доброго ранку!»
6: «Доброго ранку!» – відповіла мама.
4: «Мамо, а за який час можна прочитати новий заповіт?»
6: Якщо читати по 4 розділи щодня, то приблизно за 2 місяці.
4: Так я й планував. У недільній школі сказали, що це дуже цікаве і повчальне заняття. Це правда?
7: «Так, це правда», – відповіла мама.
4: «Дякую, мамо, за сніданок. Він був дуже смачним».
7: «Будь ласка».
6: Раптом подзвонили у двері. «Хто б це міг бути?» – здивувалася мама.
4: «Зараз довідаємося»,
6: – відповів Рома, відчиняючи двері. До квартири ввійшов однокласник Роми, у руках якого був пакет.
8: «Привіт, Ромо! Доброго ранку, тітенько Олено!»
6: – привітався Сергій. Друзі пройшли до кімнати.
8: «Ромчику, я приніс тобі новий заповіт і відеокасету, на якій записано біблійні історії».
4: «Дякую! А з якого приводу подарунки?»
8: «Просто мені захотілося подарувати тобі все це, адже ти мій найкращий друг».
4: «А чому ти вирішив подарувати мені саме новий заповіт, а не щось інше?»
6: – запитав Рома, уставляючи касету у відеомагнітофон.
8: «Ну, я бачив у тебе вдома тільки великі біблії, що незручно носити з собою. А це новий заповіт, маленький і дуже зручний».
4: «Знаєш, Сергію, я саме сьогодні вранці вирішив, що прочитаю весь новий заповіт».
6: Радісно поділився із другом Рома.
4: «Правда дивовижний збіг?»
8: «Ромо, пам'ятаєш, нам той рік у недільній школі розповіли, що збігів не буває, що все відбувається за планом Господа».
4: «Правильно, я з тобою цілком згодний».
6: Через тиждень Сергій запитав.
8: «Ну що, Ромчику, скільки ти вже прочитав?»
4: «Я прочитав зовсім мало, тільки Євангелія від Матвія. Але знаєш, незважаючи на це, я багато чого навчився».
8: «Молодець, я за тебе радий. Ну, ходімо, бо спізнимося в церкву».
6: До церкви було близько 20 хвилин ходи, і хлопчики вирішили зрізати шлях, пішовши за вулками. Вони знали, що там ходити небезпечно, але думали, що цього недільного ранку з ними нічого не станеться. Раптом з-за рогу вийшов хлопець, такого ж віку, як Рома та Сергій, але статурою він був, як обоє друзів разом узяті.
9: «Що у вас у пакетах?» – грубо запитав незнайомець.
8: «Тільки ручки і зошити. Ще є Біблія».
6: Цієї миті він пригадав золотий вірш, якого вони вчили нещодавно в недільній школі. «Тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро». І подумав.
8: «Що ж тут може бути доброго?»
9: «Мені щось не віриться, що тільки зошити», – сказав незнайомець і, сильно вдаривши Рому в плече, вихопив пакета і пішов геть.
4: «Чого ти йдеш? Удар мене й вдруге плече».
9: «Ти що, глузуєш?»
6: – запитав незнайомець і, підійшовши до Роми, хотів його вдарити. Але чомусь передумав.
9: «Візьми свого пакета. Мені він зовсім не потрібний. А чому ти сказав, щоб я тебе вдарив у друге плече?»
4: «Дуже просто. Ти, напевно, чув про Ісуса Христа? Так ось, у дуже цікавій книзі, Новому заповіті, розповідається про нього. А в Євангелії від Матвія, у 5 розділі, написано: «І коли вдарить тебе хтось у праву щоку твою, підстав йому й другу».
6: У хлопчиків зав'язалася цікава та серйозна бесіда, а після цього кожного недільного ранку троє друзів йшли до церкви. То була міцна дружба. Біблія – Слово Боже. Вона дає відповіді на усі запитання. Вона навчає нас, як у світі жити, навчає любити і дружити, навчає, як не грішити, не брехати, не зраджувати. Ось послухайте історію про двох хлопчиків і подумайте, чому їх не можна назвати справжніми друзями. Історія називається «Ціна дружби».
10: Увійшов до класу із неспокійним серцем. Як приймуть його нові однокласники? Учителька представила його учням. і, обійнявши за плечі, легенько підштовхнула вперед.
5: «Проходь, не соромся!»
11: «Сідай зі мною!»
12: «Ні, зі мною!»
10: Лунали голоси з усіх боків. Ігор розгубився. Він не сподівався, що його зустрінуть так привітно. Він сів за третю парту поруч із білявою дівчинкою. На перерві діти оточили його, розпитуючи, звідки він приїхав, де тепер живе, чим полюбляє займатися. Однокласники наперебій розповідали про школу, про гуртки та секції, до яких можна ходити. Усі дуже хвалили вчителів, а особливо класного керівника Світлану Вікторівну.
11: «Ми з нею щосуботи ходимо на екскурсії або в театр, а ще в нас КВК буде, а через 2 тижні похід підемо».
10: Ігор швидко з усіма познайомився і подружився. Особливо йому сподобався Гліб, староста класу. Високий, завжди усміхнений, він дуже прихиляв до себе. Ігор був радий, що в нього з'явився такий чудовий друг. Але незабаром стався випадок, що змусив Ігоря замислитися щодо ціни тієї дружби. Після уроків хлопці часто ходили на спортивний майданчик поганяти м'яча. Одного разу, захопившись грою, Гліб занадто сильно вдарив по м'ячу, м'яч перелетів через сітку, що огороджувала майданчик, і влучив просто у вікно 2-го поверху школи. Ігор побачив, як сполотнів Гліб, коли пролунав дзенькіт розбитого скла.
13: «Батько мене приб'є, якщо довідається!»
10: Простогнав Гліб. Ігор поспішив на допомогу другові.
14: «Не хвилюйся, я скажу, що це я розбив».
13: «Так, але треба заплатити за скло, а в мене немає грошей».
10: Трохи заспокоївшись, відповів Гліб. Ігор помовчив усього кілька секунд, а потім сказав.
14: «У мене є. Я збираю гроші на роликові ковзани. Я заплачу, адже це важливіше».
10: Гліб міцно потис руку Ігореві.
13: «Ти справжній друг».
10: Ігорю ані краплі не було шкода грошей, хоча він давно мріяв про нові роликові ковзани. Удома він сказав, що випадково розбив вікно. У суботу вони разом із татом принесли скло та вставили його замість розбитого. І хоча Ігорю довелося вислухати від батька багато не дуже приємних слів, він був щасливий, що зміг допомогти другові. Коли вони поверталися зі школи додому, Ігор побачив у кінці вулиці Гліба. Зрадівши, він сказав батькові:
14: «Тату, я зараз тебе познайомлю зі своїм найкращим другом».
10: Вони прискорили ходу. Ігор побачив, що Гліб підійшов до кіоску, у якому продавалися диски з комп'ютерними іграми. Вибрав 3 диски і дістав гроші, щоб розплатитися. Диски коштували вдвічі дорожче, ніж скло, за яке заплатив Ігор. Озирнувшись, Гліб помітив Ігоря і сховав гроші.
15: «З вас 30 гривень»,
10: – сказав продавець.
13: «Я тут ось диски», –
10: пробурмотів Гліб, мнучи в руках 3 пом'яті десятки.
13: «Їхня ціна
14: – то ціна нашої дружби»,
10: – сказав Ігор. Батько уважно подивився на сина і запитав. «То де ж твій найкращий друг? Ти познайомиш мене з ним?»
14: «Вибач, тату, я поквапився з висновком. Дуже шкода. Гліба я не можу назвати найкращим другом».
16: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в той час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.
1: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях». І сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо. Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист. Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді,

0: складі різних театральних труп молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
1: Враження, що їх назбирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «Дозвільні думки Ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
0: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
1: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості, Ледар швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
0: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
1: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром, після подорожі Німеччиною, він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
0: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
1: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
0: У наш час, як і 100 років тому, Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
1: І наостанок декілька цитат.
0: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
1: Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. 2-3 друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку.
0: Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається, вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу.
1: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
0: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінниця. Пам'ятаєте, друзі, ми з вами подорожували порогами річки Південний Буг, на якій стоїть місто Миколаїв. Виявляється, на цій річці розташоване ще одне велике і красиве місто – Вінниця. Вінниця – дуже давнє місто. Його назва перекладається зі старослов'янської мови як «дар». Території міста були заселені людьми із давніх давен. А все тому, що земля тут родюча, зима м'яка, а літо непосушливе. Пізніше на берегах Південного Бугу оселилися слов'янські племена. Вони були вимушені постійно захищатися від численних ворогів і будувати міста-замки. Так, у 1363 році й виник перший дерев'яний замок-фортеця Вінниця. Старовинний замок не зберігся до сьогодні, проте збереглися мури, товсті цегляні стіни з вежами в кутах, якими був захищений середньовічний монастир. Найвідоміша старовинна будова Вінниці – цегляна водонагнітна вежа з годинником. Водонагнітні вежі потрібні для того, щоб запасати воду і регулювати її тиск, коли вона потрапляє до водопроводу. Сьогодні такими вежами користуються рідко, а в давнину їх було багато. Зараз гіпсовою пов'язкою нікого не здивуєш. Якщо хтось зламає руку або ногу, йому одразу ж накладають гіпс. Але колись про гіпсову пов'язку не знали. Її придумав лікар Микола Пирогов. Він був військовим хірургом, допомагав пораненим солдатам. З містом пов'язані імена багатьох відомих людей. Тут народився український письменник Михайло Коцюбинський, а знаменитий хірург Микола Пирогов деякий час жив у садибі під Вінницею і тут же був похований. У Вінницькому краєзнавчому музеї багато цікавих предметів, пов'язаних із життям давніх людей. Найцікавіший експонат – скелет мамонта, знайдений у Вінницькій області. Чудове місце у Вінниці – плавучий світломузичний фонтан. Він найбільший у Європі. Щовечора, в теплу пору року, тут можна побачити неймовірне лазерне шоу.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому коти муркочуть?
1: Якщо ми спостерігаємо за поведінкою котів, то нам може здатися, що вони муркотять, коли їм добре і коли в них гарний настрій. Хоча достоменно цього ніхто не знає. Маленькі кошенята вже народжуються зі здатністю муркотіти. Вони видають слабкі звуки, схожі на бурчання, коли сворчуть материнське молоко. Дорослі коти муркочуть, коли вони задоволені або висловлюють комусь дружне вітання. За спостереженнями французьких вчених, кіт може вимовити 7 приголосних звуків: ми, н, ги, к, фи, ви, ри. Науковці не можуть сказати точно, як виникає муркотіння. Дехто вважає, що його джерелом є вібрація крові у великій вені у грудях кота, яку викликають м'язи навколо неї, що стискають і відпускають цю кровоносну судину. Повітря в легенях і дихальному горлі кота підсилює ці вібрації, так що їх можна чути, хоча іноді кіт муркоче мовчки. І муркотіння можна лише відчути, поклавши йому руку на шию або на спинку. На думку інших учених, муркотіння відбувається, коли починають вібрувати так звані помилкові, несправжні голосові зв'язки – мембрани, розташовані в горлі кішок поблизу справжніх голосових зв'язок.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: початка та хлоп'ятка. І всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А вже ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
1: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
3: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
1: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
3: А я свої навігірські лижі.
0: А я, знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
1: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
1: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
3: Ну чому ж? Гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
1: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
3: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлею вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
1: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
3: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, поки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
3: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
3: І це усе? Зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
3: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
3: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
3: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
2: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
3: А вже ж! Моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
2: Цікаво, який же?
3: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
2: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
3: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Щось, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим. А інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк і Олександр Головий. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нагадаю тобі, оскільки ми тепер багато різних історій про царів читатимемо, що Північне царство називалося після розподілу Ізраїлем, і царі називалися ізраїльськими царями. А Південне царство зі столицею в Єрусалимі отримало назву Юдея, а царі назвалися царями юдейськими. Чи пам'ятаєш ти про видатну перемогу, яку одержали юдеї силою Божою? Зі страху перед численними ворогами Йосафат просить Бога про допомогу. Бог відповідає на молитву через Левита, який звелів народу не боятися. Народ дуже зрадів і з піснями хвали Господу рушив на противника. Бог сам вразив ворогів. Історії про Єлисея. Вирішення одного питання. Біблія, друга книга царів, четвертий розділ.
1: На півночі від Юдеї, у царстві Ізраїлі, Єлисей ніс служіння Боже, продовжуючи роботу, яку робив Ілля. Єлисей був зовсім не схожий на свого вчителя. Ілля був сильний і суворий. Люди трохи побоювалися його, хоча й були в захваті від його доброчесності та сміливості. А Єлисея всі любили і ділилися з ним своїми турботами. Одного дня вбогоодягнена жінка прийшла побачитися з ним. «Пане, – почала вона, – чоловік мій помер. Він любив Бога і служив йому, – належачи до пророків. А тепер у мене труднощі, бо після нього залишився борг. Людина, якій він завинив гроші, тепер каже, що забере обох моїх синів як рабів, якщо я не сплачу заборгованість. Але в мене зовсім немає грошей. Чи не будеш ти такий ласкавий і не допоможеш мені?» Єлисей також був бідним пророком. Він не міг сплатити вдовин борг. «Я знаю, яким чином зможу допомогти тобі», – промовив нарешті він. Бог підказав Єлисею вирішення цього питання. «Чи є в твоєму домі хоча б щонебудь?» – поцікавився він. «Тільки маленька каравка олії». «Це все», – відповіла вдова. «Нехай буде це», – сказав Єлисей. «Навідайся до всіх знайомих і позич у них порожній посуд. Збери його так багато, скільки зможеш. Знеси все додому, увійди в дім разом із своїми синами і зачини за собою двері. Потім почни наливати олію з твоєї малої каравки у той посуд, який назбираєш». Удова зробила все так, як наказав Єлисей. Коли вона напозичала багато порожніх глеків, то почала наповнювати їх олією. Хлопчики забирали в неї повні глеки і підносили порожні. Здавалося, наче олія в малій кавці ніколи не вичерпається. Нарешті, коли вона в черговий раз сказала «подай мені інший глек», хлопчики відповіли «порожніх не залишилося». У цю мить олії в кравці не стало. Жодної краплини не залишилося. Жінка мерщі кинулася до Єлисея, аби розповісти йому про дивну подію, що сталося. «Піди і продай олію», – сказав Єлисей, – «і тоді заплати свій борг. І в тебе залишиться достатньо грошей на прожиття».
0: Чи маєш ти добре серце? Чи вмієш вислуховувати та чи намагаєшся допомагати іншим? У сьогоднішній історії ми говорили про Єлисея, якого дуже поважали у народі. Через нього Бог здійснював надзвичайні речі. Це говорить нам про те, що самі собою ми нічого не можемо. Проте Господь може все. А тепер нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову зберемося, щоб послухати, що говорить нам сам Бог через своє слово.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: додому, матуся на мене чекає. Я так далеко від дому зайшов, а піду то я навпростець через високі кущі. Так далеко в ліс зайшов, кущі високі-високі, бачу тільки небо над головою і гілки навколо. І куди ж це мені йти? Ой, там он щось шурхотить. Піду спитаю, може підкажуть дорогу. Вітаю, пане вепре. Пане, ви мене чуєте?
1: Що ти хочеш?
0: Вибачте, я заблукав. Допоможіть мені, будь ласка. Розкажіть, як вийти до сонячної галявини, що біля сріблястої річечки?
1: Не розкажу.
0: А чому?
1: Бо я зайнятий, що не бачиш?
0: Вибачте, а що ви зараз робите?
1: Хлопче, ти що, не бачиш? Я жолуді їм.
0: Вибачте, пане, що перервав ваш обід. Я просто дуже поспішаю додому, заборився, матуся буде хвилюватися. Я був би вам дуже вдячний, якби ви просто показали, в який бік мені йти, бо я збився з дороги. Але окрім вас тут нікого немає, тому якщо ви мені зможете підказати правильний шлях, то я почекаю, поки ви доїсте ваші жолуді.
1: Та ти не перервав мій обід. Отже, я їм жолуді майже весь час, коли не сплю. А ось кудись тебе вести, показувати дорогу, це ліньки. Тому зараз доїм я і ляжу спати. А якщо хочеш, то чекай, може в мене настрій зміниться.
0: Я зрозумів. Вибачте, пане, смачного вам. Я буду сам шукати дорогу додому.
1: Хочеш, твоя справа. Роби, як хочеш, а я буду собі займатися приємнішою справою.
0: Пан кабан не захотів мені допомогти. Що ж тепер робити? Такі високі кущі. І куди мені то йти? У кого б спитати? Мабуть, спробую повернутися по своїх слідах до того місця, де я був, та піду довшою дорогою. Але вже вечір насувається, треба поспішати мені.
2: Куї, рятуйте, допоможіть, боляче.
0: Ой, хтось гукає на допомогу. Звідки це? Треба допомогти. Ой, це здається звідти, де я щойно був. Що сталося, пане кабан?
2: Я їм жолуді і загнав шматок такої гілки собі вниз. Як боляче. Я поранений. Я не можу рухати носом зараз. Рятуй, витягніть цей шматок дерева, будь ласка.
0: Дайте подивлюся. Я бачу невеличку подряпину та сколок. Зараз я його витягну. Тільки ви не галасуйте та не смикайтесь, будь ласка. Ось, вже витягну. Ох, і брудний у вас п'ятачок, пане.
2: Чим багаті, тим і раді.
0: Треба його негайно помити та покласти на ранку листочок подорожника. Він допоможе зменшити біль та зупинить кровотечу.
2: Дякую, малий. Тут є калюжа, з якою я п'ю. Там зараз п'ятачок і помию.
0: Ох, скільки бризок. А тепер, пане, знову не сіпайтесь. Я причеплю вам на носа ліки.
2: Що б я без тебе робив? А хто ти такий взагалі? І чому ти тут? Скоро ніч, а ти сам посеред лісу.
0: Та я додому повертався і в ваших кущах заблукав.
2: Так, звідси самому важко вибратися, якщо не знаєш дороги. Давай, я тебе додому відвезу. Залазь на мою спинку та тримайся міцніше за шийок. Треба ж допомагати тим, хто потребує допомоги, правда?
0: Так, пане, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Якщо ваша ласка, то вже тримаюсь міцно за вашу шию. Дуже вам дякую.
2: Поїхали!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі слухачі! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож до Норвегії і будемо говорити про творчість видатного норвезького композитора Едварда Гріга. Восени 1866 року у віці 23 років Гріг повернувся на батьківщину, переповнений енергією та різноманітними планами. Крім творчості і концертних виступів як піаніст та диригент, він працює як музичний критик і, крім всього цього, організовує музичну академію – перший професійний музичний заклад в Норвегії. Проіснувала академія недовго, всього 2 роки. Молодому Грігу було важко одному вирішувати всі організаційні та фінансові труднощі. Борючись з труднощами, молодий композитор ніяк не міг уявити, що за його творчою діяльністю здалеку слідкує уважний та дружній погляд. Він нежданно отримав лист від самого Ференца Ліста, всесвітньо відомого композитора, який вітав молодого колегу, хвалив його за всі починання. І раптово все в житті Гріга змінилося. Він отримав державну стипендію, про що безрезультатно турбувались його друзі, а отже мав можливість працювати, не думаючи про завтрашній день. Восени 1869 року він поїхав до Риму, щоб зустрітись особисто з Лістом, який там жив. Ця зустріч, в якій відомий композитор ще раз проявив велику доброзичливість та щирість серця, назавжди залишилась в пам'яті Гріга. «Я впевнений, – писав він батькам, – що в спогадах про цю зустріч закладена якась чудова сила, яка підтримує мене у дні випробувань». Напевно, в словах, сказаних великим композитором, і справді було щось дивовижне. Вони надали молодому Грігу скільки ентузіазму, що 1870-ті роки стали роками великого творчого піднесення. Створюються його прекрасні обробки норвежських пісень та танців, яких він особливо бережливо відноситься до особливостей народного мистецтва. В ці роки написаний прекрасний концерт для фортепіано з оркестром, який музиканти нашого часу називають гімном Норвегії. Зараз ми послухаємо фрагмент цього чудового твору.

Із музично-драматичних творів Гріга особливо широко відома його музика до драми Ібсена «Пер Гюнт». Вона розповідає про пригоди сільського хлопця, веселого та хитрого, який обрав в своєму житті небезпечний принцип – бути собою задоволеним. Йому протиставляються образи двох вірних, добрих і люблячих жінок – матері Пера Осе і дівчини, яка любить його, Сольвейг. Ми послухаємо відому пісню «Сольвейг», яка являється музичним символом жіночої любові та вірності. Все життя Сольвейг чекала Пера, а прийшов він до неї старим та нещасним, дуже пізно зрозумівши, що своє життя він витратив на пусті речі. Під колискову пісню «Сольвейг» Пер прощається з життям.

чудова музика, правда? Працюючи над Пер Гюнтом, і Гріх, і Ібсен думали, що їхній дуже норвежський твір не буде цікавим слухачам інших країн. Але вони помилились. Пер Гюнт являється одним з найпопулярніших творів світового музичного мистецтва. Ця музика принесла Грігу світову славу, але він залишився скромною та простою людиною, як і в дні юності. З 1885 року композитору тоді було 42 роки. Його постійним місцем проживання стає містечко Трольхауген, яке близько біля Бергена. Там він проводив весну і літо, присвячуючи їх творчості та відпочинку від концертних поїздок, метою яких було відкриття Норвегії європейським слухачам. На закінчення нашої передачі ми послухаємо ще один дуже відомий твір Едварда Гріга, який називається «Ранок». А ми прощаємося з вами. На все добре!

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: V H G D Z L I T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

Кому не подобаються подарунки? Особливо їх полюбляють діти. Та незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала: «Воно померло». Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох дух розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Виступайченко. Виступайченко Панас завжди виступає. А для чого? В котрий раз? Сам того не знає. А рука його, рука, мов крило у вітряка. А язик, ой леле, лопотить та меле. Захлинається, кричить і веде до того, як в порожнє перелить воду із пустого. Може, є і серед вас виступайченко Панас? Ви йому, братове, не давайте слова.
0: Дитячі веселинки.
1: Про гусінь. Сад весною знов ожив. Як тут не радіти? Скільки яблук, груш і слив буде цього літа? Незабаром треба нам гусінь обібрати, бо і лист, і цвіт вона може попсувати. Ми на зборах кожен день довго говорили, хто, коли і як, і де візьметься до діла. Обговорювали план, думали-гадали, на загибель шкідникам заходи шукали. В час засідань і розмов гусінь листя з'їла. Лиш листочки постанов всім на сміх лишила.
0: Дитячі веселинки.
1: Консультант. Весною біля школи усім знайшлося діло. Гуртом ямки копали і деревця садили. Один Мишко тинявся і потирав долоні. Він був за консультанта у нашому загоні. До кожного підходив, повчав нас без упину. На дно насипте гною, а зверху вогку глину. Та корінь засипайте мерщій, Катюшо й Людо, бо яблунька засохне, і яблук тут не буде.
2: А вже ж не буде яблук, промовила Катюша, бо це, як хочеш знати, не яблунька, а груша.

0: Дорогий друже, ми вже все приготували для зустрічі з тобою в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи бачив ти коли-небудь бурю на морі, чи хоча б на озері? Ну, принаймні, потрапляв під сильний вітер, грозу, зливу? Не було страшно? І я теж колись боялася грози. Але знаєш, не слід боятися грози, якщо ти слухняний Богу. Бог зможе заспокоїти бурю і навіть ще дещо. Хочеш дізнатися? Нумо, приєднуємося до Андрійка і Ангелінки. Сьогодні з ними сталася невесела пригода. Та, сподіваюсь, кінець їхньої історії оптимістичний.
1: Ангеліна, ти чому плачеш? Що сталося? Тебе що, хтось образив?
2: Та ні, котик помер. Ми з Вікою ходили його охоронити.
3: Хто помер? Котик? Котики не помирають, а як всі нормальні тварини, здихають.
2: Відчепись через твяк. А Таня, між іншим, захворіла. Мама навіть говорила з лікарем по телефону. І до школи вона завтра, мабуть, не піде.
1: Збоку може видатись смішним. А для дитини, звісно, це велика трагедія. От бідненька й упала в депресію.
3: Куди упала? В депресію? Це ще що за депресія? Чи не вслід за котиком налаштувалась?
1: Андрійку, припини цей чорний гумор. Бідоласі не до жартів.
2: А ти хіба забув, як півдня проплакав в комірчині, коли пропав наш барсик? Думаєш, я не бачила, а ще хлопець.
3: Та то ще коли було, ще коли я був в другому класі.
1: Неважливо, в наш час є багато причин хворіти на нервові розлади, навіть дітям.
3: Тато, ну що ти все про якісь розлади, депресії, говориш неначе лікар?
1: До речі, не завадило б вам детальніше про це дізнатись від самого лікаря.
2: Олег Миколаєвич? Точно! Треба піти до нього, бо дуже вже сумно на душі.
3: Сподіваюсь, він роздвіє твоє горе від великої і непоправної втрати.

0: Олег Миколайович, доброго дня! А в нас сьогодні траур.
1: Невже? Хтось помер?
0: Так. Сьогодні о 5-й вечора перестало битись серце нашого великого друга, улюбленого синочка.
2: Олег Миколайович, не слухайте його. Він сам плакав за Барсиком, а з мене насміхається.
1: Зачекайте. Давайте, ну, без емоцій. Хто у вас помер?
0: Та здох, а не помер. Танчен кіт здох, а вони ревуть ніби за кимось путнім.
2: А Таня сьогодні впала.
1: Бідненька, ще до того ж і впала. Як же це?
2: В депресію впала. А я ж її

0: Слово «депресія» походить від «прес», тобто «затискати», «пригнічувати», «чимось притискати».
1: Точно! Депрес! Ми пресом затискали яблука, коли вичавлювали з них сік.
0: Правильно! Але людина, як те яблуко, теж може бути під пресом. Не в прямому розумінні, звичайно. Прес в нашому випадку – це якась трагедія. Велике горе, суттєва помилка або провина.
2: Це в Дані! Трагедія!
0: Так, і в малих дітей можуть бути великі трагедії. Все залежить від того, як ми сприймаємо неприємності. Про це ми ще поговоримо. Так от, коли людина під пресом якоїсь проблеми, то і почувається вона відповідно. В неї пригнічений стан, поганий настрій, кволість. Вона швидко втомлюється, але не може заснути. І погляд, здається, ні на що не направлений, а не начебто в саму себе.
2: Точнісінько. Так станею, так і є. Депресія.
0: Ускладненням цієї хвороби можуть бути страхи, коли людина починає чогось безпідставно боятися. Порушується робота серця, травної системи.
1: Коли пропав Барсик, мені теж було так погано.
0: А ще ознаками депресії у людини може бути поганий апетит, зниження уваги. Людина нічим не цікавиться, інколи взагалі жити не хоче.
1: І звідки вона взялась, ця депресія? Ну хіба не можна жити без цього пресу?
0: Я вже вам трохи говорив про те, що початок всіх наших страждань сягає в сиву давнину.
2: Ще коли Бог створив людей?
0: Саме так. Бог створив перших людей для гарного життя. Але тому, що люди не послухались Бога, вони й покарані смертю і хворобами.
1: Але ж це несправедливо. Чому ми маємо відповідати за перших людей?
0: Пам'ятаєш, ми говорили про віруси. Вони можуть передаватись від однієї людини до іншої і заражати її. Щось подібне із непослухом. Гріх перших людей передавався їхнім дітям по спадковості, а потім дітям дітей і так далі. Все людство заражене вірусом гріха. Тому в світі існує зло, хвороби, переживання, ті ж депресії.
2: А багато людей хворіють на депресії?
0: Ви не повірите, але це дуже поширена хвороба. 10% дорослих страждають душевними розладами. В кінці минулого століття їх було понад 100 мільйонів на нашій планеті, а зараз у кілька разів більше.
1: Ого!
0: Але найсумніше, що на депресії почали хворіти діти. Вони не можуть витримати навантажень і вимог сучасного прогресу.
2: От і Таня не змогла.
0: Причина Таниної хвороби може видатись наївною, але не треба спішити осуджувати її. В кожного з нас є щось дуже цінне, а загалом причини, чому дорослі і діти впадають в депресивний стан, різні. Це сварки, розлучення батьків, образи, фізичні хвороби.
1: Олег Миколаєвич, а я згадав, в нашому класі є один хлопчик, Мишко. Він завжди такий мовчазний, невеселий. А недавно мій знайомий п'ятикласник сказав, що у Мишка батьки розлучаються. Шкода його.
0: Коли ми закінчимо розмову, думаю, що ти, Андрійку, і ти, Ангелінко, зможете допомогти своїм друзям.
2: Та де вже нам? Олег Миколайович, якщо мою Таню я б змогла чимось втішити, то це хіба повернути їй котика. Але це неможливо.
0: Ти можеш дати їй дещо більше. Ось дивись, депресія – це хвороба душі. А хто дав нам душу?
1: Ну, звісно, Бог.
2: Ви нам розповідали.
0: Отже, до кого потрібно звертатися нам за допомогою?
2: До Бога.
0: Причин депресії дуже багато, але в усіх випадках є один порятунок. Це Ісус. Господь допомагає хворим на депресію. Ми не знаємо, як саме Він це робить. Але в кожному випадку ті, хто звертались до Нього за допомогою, отримували зцілення.
2: А хто до Нього звертався? Розкажіть!
0: Я маю багато прикладів зі своєї практики. Бувало, що до мене приходили пацієнти, в яких помирали рідні люди. Одного разу це була жінка, яка втратила малого синочка.
1: Це вже тобі не котик.
0: В такому випадку суто лікарі навряд чи зможуть чимось допомогти. Але як християнин, я порадив їй звернутися за втіхою до Ісуса. А ще сказав, що не варто надто побиватись за малою дитиною, адже діти, які померли, переходять в кращий світ. Вони йдуть до Бога, таких є Царство Небесне. Жінка почала читати Біблію і згодом стала християнкою. А от ще одна історія. Коли учні Ісусові пливли на човні, почався великий шторм. Вони були недалеко від того, щоб втопитися в страшенному штормі. Всі були налякані.

0: Лякані.
1: Шкода, що Ісуса не було поряд. Він би обов'язково щось придумав.
0: Якраз Ісус був разом з ними в човні.
1: І що? Не зміг їх врятувати?
0: Коли почався сильний шторм, Ісус спав.
1: Спав?
0: Так, спокійнісінько спав і не думав прокидатись, аж поки його не збудили перелякані учні. Вони сказали: «Учителю, як ти можеш спати? Хіба тобі немає діла, що ми тонемо?»
1: І що ж, втім, що він міг зробити? Хіба крикнути так голосно, щоб почули на березі і вислати допомогу? Мабуть, в нього був сильний голос.
0: Помиляєшся, Андрійку. Ісус не метушився, як учні, не хвилювався. І не потрібно було йому голосно кричати. Він сам міг зарадити біді.
1: Сам?
0: Так. Він спокійнісінько встав, наказав вітру, щоб той не дув, і бурі, щоб вона затихла.
1: Це так? Так просто?
0: Так. Христос є господарем вітру і шторму, адже Він є творцем всього. Якщо Він може заспокоїти стихію природи, то тим більше почуття людини.
1: Добре, Ісусу, Він Бог, Його ніщо не тривожить. Він може і не зрозуміти, коли людині важко.
0: А от і ні. Сам Ісус, хоч Він і Божий Син, але страждав найбільше за всіх людей. Бо ми, люди, терпимо за гріхи, чи свої, чи своїх предків, а Ісус не був ні в чому винний. Але над Ним знущалися, Його били, Він помер важкою смертю, Він, як ніхто інший, розуміє нас.
1: Тепер я розумію, що треба звертатися тільки до Ісуса, коли тобі погано. Але чому ж люди не звертаються до Ісуса?
0: Дехто з них не знає, який Ісус. Люди не знають, що саме Він може допомогти в депресії.
1: Як і ми ще не знали.
0: Так, от і наш обов'язок як християн – привести їх до Христа, розповісти, що Він сильний зарадити їхній біді.
1: Тепер і ми розкажемо, я Тані, а Андрій Мишкові, що Ісус може їх заспокоїти.
0: Так. Але є такі люди, що знають про Ісуса, та все одно переживають свій біль сам на сам.
1: Якісь дивні. Чому б їм не звернутися до Ісуса?
0: Справжня причина депресивних розладів, як правило, у тому, що людина робить гріхи, від яких страждає, або ж страждає від гріхів інших людей. На мою думку, саме почуття гордості перед Богом не дає змоги людині подолати незадоволення. Печаль, пригніченість, наприклад, страждання Тані закінчаться, коли вона усвідомить себе як дитину Божу.
1: Олег Миколаєвич, я хочу сказати, що мені стало соромно, що я насміхався з Ліни і Тані. Але ж цей котик – така дріб'язкова втрата.
0: Не варто виправдовуватись, Андрійку. Очевидно, що ти повівся недобре, але добре, що збагнув це. Тобі потрібно принести до Господа свою провину, щоб швидше звільнитися від неприємного відчуття. А надалі потрібно бути уважнішим до чужого болю. Ти можеш не перейматися котиком, але якщо ти справжній християнин, тебе повинно турбувати те, що твій друг страждає.
1: Я обов'язково піду з Ангеліною до Тані, щоб її заспокоїти, бо вона може не винести такої втрати.
0: Я б ще радив сказати їй про те, що Господь ніколи не допустить випробувань більше, ніж ми можемо винести. В кришталеву посудину майстер легко ударяє, щоб не розбити, а в мідну сильно б'є. Отак немічним слабке, а міцним найважче допускається випробування. Нехай вона покличе Господа, і Він її почує. Коли Христос приходить, темрява і страждання втікають геть.
1: Отже, коли ми сумні, то десь в глибині душі відвертаємось від Христа?
0: Саме так. Ті, хто довіряють Господу, ніколи не сумують, навіть якщо мають втрати, бідність чи хвороби. Давайте запам'ятаємо, що Бог може дати повний спокій душі.
1: Я тепер теж буду більше надіятися на Бога і ніколи не сумуватиму, і не буду плакати.
2: Навіть як хлопчики тебе смикатимуть за косички?
1: Навіть тоді.
0: Нехай Господь вас поблагословить.
3: Дякуємо, до побачення.
0: До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди-но навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» – тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи!» Такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив. У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Відкрилися небеса. Іоанн Хреститель. Матвія 3, Луки 1, 3, Іван 1. Перед народженням Ісуса на світ з'явилося ще одне дитя. Звали його Іваном. Бог мав особливе завдання для цієї дитини – приготувати людей до зустрічі з Ісусом. Того славного дня татко Івана зрозумів. Збулися слова, що Бог сказав Аврааму. У світ приходить Спаситель. Іванів татусь так зрадів, що на радощах заспівав. Бог полюбив усіх людей. Відкрилося небо у цілий день. Його любов зійшла. Яскраве світло дарував. Проміння сонця Бог послав, щоб темрява пішла. Усі дороги і шляхи Бог вирівняв і освітив. Відкрились небеса. Минали день за днем, Іван підростав, відверто кажучи, хлопчик був незвичайним. Жив у пустелі, одяг носив непростий, а шерсті верблюда. Бувало від неї трохи не дуже зручно, але хлопчик на це не зважав. Коли подорослішав, у нього виросла велика-превелика густа-прегуста борода. А на голові довжелезне кучмате волосся. Навіть їжа була у Івана незвичайною – сарана. Така велика комаха, що живе в полі і стрибає, мов стрибунець. Оту сарану Іван замочував у банці духмяного меду, мабуть, щоб приховати її незвичайний смак. Та їв. Бог послав Івана до людей, щоб сказати важливі слова – «Досить утікати від Бога! Навпаки, усі біжіть до Нього!» – сміливо закликав Іван. «Рятуйтесь від гріха! У мене добрі новини! Приходить Спаситель! Підготуйте свої серця до зустрічі з Ним! Ваш цар повертається!» Безліч людей слухали Івана. Вони шкодували, що раніше грішили. Але тепер захотіли змінитися і повірити в Бога. Щиро прагнули спасіння. Тоді Іван хрестив їх у воді. Це спочатку зануритись у воду, а потім з неї вийти. Так люди показували, що всім серцем повірили в Бога і почали своє життя спочатку. Одного дня Іван, як завжди, хрестив людей у річці Іордан. Аж раптом побачив чоловіка, що підходив до води. Бог тихо прошепотів Іванові на вухо. Це він. Від щастя Іванове серце затрепотіло, адже цієї миті він чекав усе життя. «Дивіться», – промовив Іван, коли Ісус заходив у воду. Тільки цього разу Іванів голос звучав тихенько. Він ледве промовив слова. «Це агнець Божий, він бере на себе гріхи світу». «А похрестиш і мене?» – поцікавився Ісус. «Хто я такий?» – здивувався Іван. «Щоб хрестити тебе?» «Цього хоче Бог», – відповів Ісус. Тоді Іван так і зробив – хрестив Ісуса у воді. Несподівано сталося диво. Неначе невидима рука відчинила завісу в темній кімнаті. Немов саме небо відкрилося, адже тієї хвилини крізь хмари просочився яскравий промінчик світла і осяяв золотим відблиском обличчя Ісуса. Крапельки води, мов діаманти, дивовижно переливалися в його волосі. З неба плавно спустився білий голуб і тихо сів на Ісусове плече. Почувся голос з небес. Він лунав гучно, потужно і чітко, щоб кожен зміг зрозуміти. «Це син мій улюблений, він догоджає мені», – сказав Бог. «Тепер слухайте його». Тоді і відкрилися небеса, розпочалося велике спасіння людей.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, друже! Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звуть Еля. Сьогодні я хотіла подарувати тобі нову пісеньку. Мені вона дуже подобається. І я думала, що ми зможемо заспівати її разом. Але боюся, що у нас нічого не вийде. І в цьому винен буде тільки Вовк. Ні у чому не можна на нього покластися. Я зараз усе поясню. Вовк повинен був принести пісеньку ще 2 години тому. Але як бачиш, ні його, ні пісні. Це жахливо. І усе тільки тому, що дехто не виконує своїх обіцянок.
2: Ну ось, і тут теж говорять про обіцянки.
1: Вов, ти де був? Я вже втомилася тебе чекати, адже ти пообіцяв принести пісню вчасно.
2: Ти цього на мене накинулась? Ви що усі сьогодні змовилися? Спочатку ворона клюнула мене у ніс за те, що не наколов горіхів. Тепер ще й ти обурюєшся.
1: Як? Ти і ворону теж підвів? Вона ж сьогодні запросила гостей. А ти обіцяв їй допомогти зробити пиріг. Як ти міг? Ти ж дав слово.
2: Ну і що? Мої слова. Що хочу, те й роблю. Хочу, даю. Хочу, забираю назад. Ну і що тут такого? І взагалі, зліви. Іду я від вас.
1: Ну, звичайно. Тепер ми ще й винні.
2: Так, а цього ви по дрібницях ціпляєтеся?
1: Уф, друже, ти це чув? Вовк, схоже, ти не розумієш, як погано чиниш. У Біблії написано, що краще взагалі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Ісус вважав це дуже важливим, тому навіть історію розповів.
2: Ісус? Історію про це не може бути.
1: А ось і може. Сідай поруч і слухай уважно. І ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. У одній далекій сонячній країні жив чоловік. Не знаю, був він бідний чи багатий, але знаю, що був у нього чудовий виноградник. А ще 2 синів, яких він дуже любив. Старшого, запального і похмурого, звали Гірсам. А молодший син на ім'я Ламех був веселим і доброзичливим. Навіть батько часто дивувався, які вони абсолютно різні. Спочатку, коли вони тільки оселилися у долині, сусіди багато хвалили Ламеха. Усім подобався цей балакучий парубок. А ось Гірсама обходили стороною. Він часто був без настрою і міг запросто нагрубіянити і образити людину. Батько бачив це і дуже непокоївся.
2: Я б теж не став спілкуватися з Гірсамом. Йому потрібно було змінитися. Адже зі мною теж ніхто не хотів дружити, коли я був таким загрубим і хотів усіх з'їсти. А коли я став іншим, то в мене з'явилося багато друзів. Йому потрібно з мене брати приклад.
1: Почекай, ще невідомо, кому і з кого потрібно брати приклад.
2: Як це?
1: А ти послухай, що було далі. Пройшло зовсім небагато часу, і батько став помічати, що сусіди зовсім по-іншому стали відноситися до його синів. Похмурого Гірсама запрошували у гості, часто хвалили і дуже шанували. А над Ламехом почали сміятися і перестали вірити його словам.
2: Щось я зовсім нічого не розумію.
1: Батько теж не міг зрозуміти, що відбувається, але незабаром усе стало ясно. Батька був найкращий виноградник в усій долині. Але одного дня батько захворів і не зміг працювати. Тоді він покликав до себе Гірсама і попросив: «Піди, полий мій виноградник». Але старший син похмурився і грубо відповів: «Не піду». Батько був дуже засмучений, але йому не залишалося нічого іншого, як звернутися з тим же проханням до молодшого сина. Ламех посміхнувся, обійняв батька і з готовністю відповів: «Звичайно, піду прямо зараз, не хвилюйся». хвилюйся, я зроблю усе якнайкраще.
2: Молодець, гарний син. Здається, сусіди були просто безглуздими людьми. Як можна було не санувати такого славного парубка, як Ламех?
1: Не поспішай з висновками. Ламех, як тільки вийшов з будинку, відразу ж забув про свою обіцянку. Мені шиють новий святковий одяг. Потрібно сходити на примірку. Ніколи мені сьогодні йти у виноградник. І Ламех неспішно пішов у інший бік. А старший син сидів біля дверей дому і жалкував про те, що так грубо відповів батькові. «Як я міг так чинити? Він вже старий, йому важко усе робити самому. Піду, полю виноградник і підв'яжу гілки лози, що впали. Думаю, що батько буде задоволений». Гірсан встав і рішуче попрямував у бік виноградника. Сини навіть не здогадувалися, що весь цей час за ними спостерігав батько. Тепер він чудово розумів, чому сусіди не довіряли Ламеху, а Гірсама шанували.
2: Ну і чому?
1: Ламех міг легко пообіцяти щось людям, та тільки не поспішав виконувати обіцяне. Він багатьом створив неприємності. Сусіди бачили це і перестали шанувати балакучого парубка. А Гірсам дуже рідко щось обіцяв, але завжди відразу виконував обіцяне. Тому люди довіряли йому. Ісус не випадково розповів цю історію. Він завжди виконує свої обіцянки і хоче, щоб ми чинили так само.
2: Тепер зрозумів. Еля, ось твоя пісенька. Постарайся більше не спізнюватися.

0: А зараз мені потрібно спісити до ворони і наколоти горіхів.
1: Молодець, Вовк!
0: До побачення, Еля! До побачення, друзе!
1: До побачення, Вовк! Друже, ось і добіг кінця час нашої програми. Пам'ятай, що написано у Біблії. Краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Чини так, і люди шануватимуть тебе. Знай, що я люблю тебе і завжди чекаю нашому маленькому подвір'ячку.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай
1: Ялиночко, почекай, ти чому за нашим маленьким боровичком ганяєшся?
2: Цей нахабний гриб хотів зламати мою гілочку.
3: Сину, це правда?
0: Правда.
4: Який жах! Ось він, недолік виховання.
5: Як тобі не соромно, що тільки мама скаже, коли дізнається?
0: А чому це я у всьому винен? Вона перша почала.
2: Та я взагалі тебе не чіпала.
0: Ага, як же? Я прийшов до струмка, хотів води набрати, а на березі трава мокра. Я посковзнувся і впав прямо на неї. Але ж я не спеціально. Я ж не бачив, що вона там стояла.
5: Який жаль.
0: Це точно. В мене відразу з усіх боків встромилося сотні голок. Це ялинка напала на мене і усього сколола.
2: Неправда. Я його врятувала, не дала впасти в струмок. А він за це мені трохи гілку не зламав.
4: Яка чорна невдячність.
0: Я просто захищався. А чому вона колиться? Усі дерева як дерева. А це якесь страховисько з голками.
1: Це не страховисько, а дуже навіть красиве і незвичайне дерево. Це ялиночка.
0: Якщо ти дерево, то де ж твої листя?
2: Як це де? Те, що ти обізвав голками, насправді і є листочками.
3: Так, їх ще хвоєю називають.
1: І такі дерева входять у сімейство хвойних.
2: Завдяки нашим хвоїнкам ми можемо рости у спекотливій місцевості. Нам потрібно зовсім небагато води, щоб пережити посушливе літо. Але ми можемо жити і там, де дуже холодно. Наші хвоїнки вкриті воском, який захищає нас від снігу взимку.
3: А ще ялиночки взимку і літом залишаються зеленими.
4: А я чула, що є хвойне дерево, яке скидає свої листочки-голочки.
2: Так, це модрина. Вона може жити так високо в горах, де

0: снігом, твої гілочки не ламаються.
1: Подивися на мене уважно. Що я тобі нагадую?
0: Не знаю.
2: Нам у школі учитель показував піраміду. Ти на неї дуже схожа.
1: Вірно. По мені, як по схилу, сніг легко зісковзує на землю. Тому нам, ялиночкам, не страшні ніякі снігопади.
0: Неймовірно!
3: Ось бачите, як Бог все чудово створив. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і усе по твоїй волі існує і створене.
4: Що мені робити?
0: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

0: чудово, що у нас тепер є ще один друг – Ялиночка.
1: Це точно! Хоча ще кілька хвилин тому я так не думав.
0: Друзі, добре і весело з вами. Але мені вже час повертатися додому. Не сумуйте, ми ще обов'язково з вами зустрінемося. До побачення!
2: До побачення, Елю!
3: Бувай!
2: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка – не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Yeah.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Вітаємо вас, друзі! Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
3: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти!
2: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
4: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
2: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
3: Тарасе, ти де там?
5: От, Сонько.
2: Накінець Тарас виглянув у вікно.
4: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
3: То це добре, одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає з носу, люди вже виїхали, пішли туди. Там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
2: Штаб – це горище Дімкиного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора, спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.
6: Попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
2: Ці слова звучали в його пам'яті.
4: Але ж ми швиденько,
2: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
3: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ, магнітофон.
2: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
4: Магнітофон, як добре, буде чим зайнятись.
2: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
4: Що ж буде?
2: Перелякано сказав Тарас.
4: А мене, напевно, чекають. Ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись, я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
2: В цей час хтось постукав у двері.
6: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
2: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
3: Нас визволено,
2: промовив Діма.
4: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
2: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
7: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не з... Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. За живе суценя 15 копійок? Ну ти даєш, презирливо сказав він. Я вигрибла з кишень усе, що було. Ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним. Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
1: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
1: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
1: – їхидно зіщулившись, запитав Либа. «Так», – ледь чутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа
1: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти,

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії.
3: Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
3: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога, і Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Так, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: дитятко маленьке Христове, як риплинка у річці життя. Обіцяв мені Бог в своїм слові дати вічне святе майбуття. Буду в небі, у царстві Господнім, неодмінно, бо впевнена я. Буду й завтра я з ним, як сьогодні, бо його я навіки дитя. Нести світло спасіння я буду, наче в небі зоря золота. Хай побачать, почують всі люди про любов Ісуса Христа.
1: Чому в Біблії людей порівнюють із ягнятками, а Бога із пастухом? Пише до нас Марія із села Єльно. Сам Бог визначає наші взаємини з ним, як взаємини пастуха з вівцями. Вівці цілковито залежать від пастуха. Вівця – досить безпорадна тварина. Вона не може захистити себе від хижих звірів, не може відшукати дорогу додому, якщо заблукає. Вона іноді не може сама навіть перевернутися, щоб устати на ноги, якщо впала на спину. Вона також потребує тихої води, бо її рота так утворено, що вона може захлинутися від швидкого потоку води. І вона потребує соковитої трави певної довжини, бо не всяку траву може їсти. Усе необхідне для життя вона може отримати лише за допомоги пастуха, який знає кожну вівцю, і голос якого вона може впізнати серед усіх інших голосів. Так само, як вівця потребує пастуха, ми, люди, маємо потребу в Богові, його опіці та охороні. Він знає, що буде нам на користь, він зціляє наші рани, насичує нас добробутом, вказує нам шлях. Тільки з Богом, під його дбайливою охороною, ми можемо бути щасливими та задоволеними життям. Прочитайте уважно 10 розділ Євангелія від Іоанна. «Я – пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх. І за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм. І вони не загинуть, і ніхто їх не вихопить із моєї руки».

0: А чи знаєте ви на пам'ять молитву Давида, яка відома під назвою «Господь пастир мій»?
1: Псалом 22. Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша переповнена. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. І це не чарівні слова. Цю молитву Господь чув уже мільйони і мільйони разів і відповідав на неї безлічі людей. Звичайно, ти можеш, і це правильно, молитися власними словами. Біблія каже, що все, чого ви в молитві просите з вірою, то одержите.
0: Отче наш, молитву знаю, чарівні у ній слова, враз мені допомагають, як не слухаюсь бува. А якщо хтось захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна, стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають, бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, неважкий душі вантаж. Ще не раз в пригоді буде ця молитва, Отче наш.

Господь є добрий пастир мій, і в недостатку я не буду. В далекій стороні чужій мене мій пастир не забуде. Він душу втомлену мою на тиху воду запровадить. З джерел його я радість п'ю, він моя поміч і відрада. Коли я навіть і піду долиною гріха і відчаю, то і тоді я не впаду, бо пастир мій мене тримає. Переді мною пастир мій стола в достатку наготовив. В землі далекій і чужій мене кріпить в своїй любові. І тільки ласка і добробут мене в дорозі проводжають. Вони зо мною скрізь ідуть, Господь мені їх посилає.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю ще зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федьку, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – відказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала, хотів уже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся, нікого немає, а мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові, аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися, мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно. Ой, як радісно! «Гарний цей друг людина», – думає Федько.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчан з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
2: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій і пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць,

0: потрапила поспіль у дві автокатастрофи, а у 1961-му у віці 46 років Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
1: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоячи влаштував їй 5-хвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж всього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
0: Славетна співачка-шансон'є, актриса м'юзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
1: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль. Але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити. Їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
0: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Харківська область. У Харківській області є багато мальовничих куточків природи. Тож нумо туди!
2: Почнемо з гомільчанських лісів. Ці місця здавна вважалися заповідним. Ще за часів руського царя Петра І тут був заповідний корабельний гай. Чому корабельний? Тому що високі старі сосни, які росли тут, використовувалися для будівництва корабельних щогол. У національному парку є багато пішохідних маршрутів, що ведуть до чудових піщаних пляжів. І навіть гора. Вона називається Козачою. З гори відкривається чудовий краєвид Сірського Дінця. На березі ріки Сіверський Донець стоїть місто Чугуїв. Тут у 1844 році народився відомий художник-живописець Ілля Юрійович Репін. Він знаменитий своїми портретами, зображеннями людей і картинами на історичні теми. У місті Чугуїв є будинок-музей Репіна, де можна ближче познайомитися із життям і творчості художника.
1: Слово «меморіальний» походить від латинського «memory» – пам'ять. Меморіали зводяться для того, щоб ми пам'ятали свою історію.
3: У селі Солоницівка розташований меморіальний комплекс «Висота маршала Конєва». Що таке меморіальний комплекс? Це територія з розміщеними на ній будівлями, пам'ятниками, скульптурами, музеями. Вони присвячені якимось важливим подіям з історії країни. Меморіал «Висота маршала Конєва» присвячений звільненню міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Краснокутський дендропарк – один із найдавніших в Україні. Йому понад 200 років. Тут на великій території зібрано багато найрізноманітніших рослин, зокрема екзотичних. Одне з них – гінго дволопатеве. Його листя має форму серця. Вони росли на нашій планеті ще за часів динозаврів. Цікаво знайти заховані в різних місцях парку дерев'яні фігурки. На одному з дерев причаївся лісовик, на іншому – учений кіт. Є тут і Змій Горинич, і Баба Яга біля хатинки на курячих ніжках.
1: Ой, скільки тут комарів! Треба брати із собою захисні засоби від цих нахаб, що набридливо дзищать.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти! Послухайте пораду! Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчиком у ляльку Петрушку.
2: Улюблена веселун Петрушка, не можеш мені допомогти, не можеш.
0: У кімнату заходить бабуся Сашка.
3: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
2: Снідати та й в школу? Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
3: Поганий настрій зранку, це недобре, адже як день почнеш, так і попливеш.
2: Пам'ятаю. Прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
3: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
2: Чи Вовка? Той нарадить.
3: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
2: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
3: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
2: Це ж яке саме?
3: Золоте правило.
2: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
3: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
2: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
3: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
2: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
3: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
2: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
3: Кому ж, якщо не таємниця?
2: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
3: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшив.
2: А вже ж, ще як поліпшив.
3: Слава Богові, то йдемо снідати.
2: Еге ж, тільки от книги зберу.
3: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
0: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
2: Отче, мій любий друже Петрушку, Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив, але от лихо, у неї мама щось сильно хворіє, і Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива, а ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, а згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирбисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й насамуй, і люзі мій ранець. Отак.
0: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі щось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав: блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже! У житті ізраїльського народу настають великі зміни. Тепер народом буде правити цар. Ізраїльтяни ще не знають, які труднощі їм доведеться відчути, відмовившись від верховенства Бога. Самуїл відкрив Саулу волю Божу. Тепер час народу дізнатися ім'я свого нового царя. Саул – цар мимоволі. Біблія, перша книга Самуїлова, 10 і 11 розділи.
1: Самуїл скликав весь народ ізраїльський. Спочатку відбулося особливе урочисте служіння Богові. Відтак Самуїл оголосив, що він має повідомити, хто буде царем. Він не назвав зразу ім'я, бо хотів, аби люди зрозуміли, що цього царя обрав їм Бог. Спочатку Самуїл визначив одне коліно з усіх колін Ізраїлю, назвавши коліно Веніяминове. З Веніяминового коліна він вибрав один рід. У цьому роді визначив царську родину. Затумувавши подих у цілковитій тиші, всі чекали ім'я, кого з родини Кіша назве Самуїл. «Саул буде вашим царем», – вигукнув він. Усі почали озиратися, бажаючи побачити свого нового царя. Але його не було. «Де ж він?» – запитували всі. Навіть Самуїл не бачив його. «Ходімо, знайдемо його», – запропонував хтось, і пошуки розпочалися. Нарешті, з вигуками задоволення, його витягли збудженого і забрудненого пилюгою з його схованки. Одна лише думка про те, що треба з'явитися і стати перед усім народом, так налякала Саула, що він зачаївся за великою купою речей, що була поза натовпом. І ось під вигуки схвалення його переможно напівнесли, напівтягли до Самуїла. «Це людина, яку обрав Бог», виголосив Самуїл. «Хай живе цар!» – кричали захоплено люди. Потім Самуїл розповів про усі обов'язки нового царя, а також тих царів, що будуть після нього. Ізраїльські царі мали бути особливими. Вони повинні були чинити те, що накаже їм Бог, а не те, що буде їм до вподоби. Люди поверталися додому збуджені і задоволені. І Саул теж повернувся до батьківської оселі.
0: Чи корисний для нас приклад Саула? Він дуже соромився свого нового становища і тому ховався від людей. Ця скромність говорила про те, що він не величається перед оточуючими, а навпаки, боїться бути недостойним правителем. Та чи довго буде таким сумирним і смиренним Саул? До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення! Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Ти, мабуть, ще пам'ятаєш повчальну історію про Євтаха і його перемогу над амонітами. Бог випробував його серце та знайшов його вірним Богу. За домовленістю, раніше вигнаний Євтах повинен був стати правителем ізраїльтян. Але йому на заваді стало горде коліно Єфрема. Чим саме вони були невдоволені та як владнав цю ситуацію Євтах, ми дізнаємося з наступної історії, записаної у Слові Божому. «Скажи пароль» – Біблія, книга Суддів, 12 розділ.
1: Напади амонітів припинилися, Але незабаром у Євтаха виникли суперечності зі своїми, з ізраїльтянами з коліна Єфремова. «Чому ти не дозволяєш нам приєднатися до твого війська?» – запитували вони у Євтаха зразу після закінчення війни. Протягом 18 довгих років амоніти вели війну проти Ізраїлю, відповів їм Євтах. Ви мали багато нагод дати їм відсіч разом з Ізраїлем. Ми спалимо твій дім разом із тобою, пригрозили розлючені нащадки Єфрема. Євтах спішно скликав своє військо, бо коліно Єфремове перейшло Йордан, щоб битися з ними. Євтах та його люди здобули перемогу в цій битві, і переможені єфремляни побігли до річки, щоб, перетнувши її, дістатися до своєї землі. Була лише одна переправа через Йордан, і Євтах поставив коло неї сторожу, щоб зупиняти кожного, хто матиме намір дістатися протилежного берега. Але ж за якою ознакою відрізняти ворожих утікачів від своїх людей? У цій сумній і протиприродній війні всі були дуже схожі між собою, бо всі були ізраїльтянами. Хтось знайшов вихід. Усім було відомо, що єфремляни не могли вимовити звук «ша». Замість нього вони вимовляли «с». Тому коли до переправи наближався який-небудь вояк, сторожа наказувала йому «Скажи шиболет». Це слово означає «зерновий колос», але мав значення не зміст, а те, як це слово буде вимовлено. Якщо наляканий розгублений солдат казав «сиболет», то сторожа знала, що це ворог. Якщо ж воїн казав «шиболет», йому дружньо кивали і дозволяли переправитись.
0: Пам'ятай, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. З цієї історії ми можемо побачити, як карається гордість. Бог навчає нас бути у мирі з усіма, якщо це можливо. Але ображені єфремляни розгнівалися і пішли війною на Євтаха. Бог стоїть на боці правди, тому Євтах подолав гордіїв. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля, зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів, ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами. Зараз ти сам все почуєш.
2: Такі смачні ці троянди. Рожеві смачніші за червоні. Чи червоні за рожеві? Я не знаю. Мені смакують і одні, і другі. Люблю троянди. Ніжні, хрумкі пелюстки, напоєння живою ранковою росою. Цікаво. А хто піклується про ці рослини?
3: Який жах! Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, кабан кущі зім'яв, тра-та-та-та-та, кабан троянди поїв, тра-та-та-та-та.
2: Ну чого ти так голосно розкукарікалася? Сороко, не кричи, це ж просто квіти.
3: Тра-та-та-та-та, ні, друже, це зовсім не квіти, тобто не просто квіти, це лісові троянди. Ми всі звірі, які живуть тут. Піклуємося про кущі, поливаємо, виполюємо бур'яни. А коли троянди розквітають, їх пахощі відчутно аж за річкою. Це найкрасивіше місце в лісі. Ти що, не бачиш, що кущі огороджені парканчиком, біля якого прокладена стежечка, щоб кожен міг милуватися красою, але не робив шкоди?
2: Що таке для мене? Такого великого та здорового кабана невелика перепона у вигляді якоїсь загорожі. Правду каже Сороко, я сюди прийшов із-за річки. І коли я відчув запах цих троянд ізблизька, то цей паркан просто зламав. До того ж, я вирішив, що якщо я з'їм кілька квіточок, то ніхто на мене не образиться.
3: Тра-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, не образиться, не образиться. Та навіть я, Сорока, на тебе вже ображена. Подивися, якої ти шкоди наробив. Зараз прийде ведмідь поливати кущі. Він буде дуже на тебе ображений. Он, чуєш? Вже гілки під його лапами шурхотять. Спитай сам, що він думає про твій вчинок.
4: Сороко, чого ти так голосно тарахкотиш зранку?
3: Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та, кабан троянди поїв.
4: Що? Та як він наважився це зробити? З троянд лісові бджоли збирають нектар, а потім роблять мед, яким я люблю так ласувати. Кабан вирішив залишити мене без меда?
2: Який мед? Я ж просто з'їв кілька квіточок.
4: Ти що, не розумієш? Не буває просто квітів. Все взаємопов'язане. Ти з'їв квіти та поламав гілки. А бджоли тепер не зможуть знайти нектар і переселяться до іншого лісу. І ми, ведмеді, залишимося без меду. Зараз я тебе поб'ю. Відчуєш на власній спині, що таке ламати наші квіти.
2: Ні, ні, не бий мене. Я все спробую виправити. Вчора за грибною галявиною у березовому гаю, що недалечко звідси, я об'їдав інші кущі. Але там ще залишилося. Я можу викопати звідти і принести сюди. Буде краще, ніж було. повір.
3: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мені подруга ворона розповідала про те, що в сусідньому лісі хтось з'їв троянди. Але каже, що злодія так і не впіймали. Так от хто там квіти в березовому гаю пошкодив. Тра-та-та-та-та-та-та.
2: І навіщо я сказав? Так ніхто б і не дізнався б.
4: Я ось що думаю. Кабан, може, і не знав, що квіти не можна ламати. Але він має виправити свою провину, бо від його вчинку може постраждати весь ліс. Тому нехай скопає землю навколо кущів і принесе нові паростки. Але не ті, що залишилися у наших сусідів, а з дальнього поля. Там лісових троян багато. Звідти колись принесли рослини і в наш ліс, і в сусідній. Так, а ще те ж саме зробиш і нашим друзям, у яких ти з'їв троянди вчора. Так, кабане?
2: Так, ти, ведмедю, справедливий до мене. Погоджуюсь, що я маю посадити квіти там, де їх я поламав. І все зроблю, як ти говориш. Сороко, покажеш мені дорогу до трояндового поля?
3: Так, тра-та-та-та-та, покажу.
2: Ну і добре. Я багато чому навчився. А я тепер набагато обережніше ставитимусь до квітів в лісі, в полі, і також до тих квітів, які люди вирощують біля своїх будинків. Бо їх легко пошкодити, а виростити важко. І навіть якщо квіти ніхто не ростить, то все одно багато ними хто милується. Тож так добре, що інколи можна виростити нові троянди.

0: Barszacsok és Náska.
1: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, які присвячені творчості видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Минулого разу ми залишили 33-річного Астора в Парижі у знаменитого викладача того часу Наді Буланже. Повернемось же сюди. Надя Буланже навчала П'яццоллу протягом 18 місяців. «Вона навчила мене вірити в себе, в свій талант», – згадував пізніше композитор. А головне, спілкування з Буланже дало йому впевненість, що в двох зовсім різних музичних світах є багато чого спільного. З цього часу П'яццолла повністю присвятив себе нуево танго і більше ніколи не залишав його. В 1955-му він повернувся до Аргентини і створив октет «Буенос Айресу» – перший з багатьох колективів, в якому він працював. Але завоювати симпатії публіки колективу було не дуже просто. Електрогітара сама по собі була чужим інструментом для аргентинців, і те, що їй дозволялось ще й імпровізувати, було просто нечувано. Крім того, складні партії у струнних інструментів та самостійність фортепіано. В кінці кінців розчарований П'яццолла розпустив колектив і помандрував до Нью-Йорку в надії, що американська публіка буде більш схильна до нового мистецтва.

В Нью-Йорку П'яццолла пробув недовго. Цей період цікавий тим, що композитор намагався освоїти жанр, названий джазовим танго. А в 1960-му композитор знову повернувся до Аргентини. Зарубіжні слухачі відносились до творчості П'яццолли зацікавлено і завжди цінували його як творця нового, оригінального напрямку в мистецтві. Там, де його музика подобалась, композитор відчував себе як риба у воді. Він гастролював в Римі, Парижі, Європі, Північній Америці і навіть на Далекому Сході. Однак він ніколи не міг розлучитись із Аргентиною назавжди і щоразу повертався. В 1985 році 64-річному композитору було присвоєне звання шанованого громадянина Буенос-Айресу як нагороду. Таким чином, його постійна боротьба за визнання на батьківщині завершилась повною перемогою. Кращі твори композитора написані для двох квінтетів, хоча вся його творчість налічує приблизно 750 творів, таких як концерти, пісні, музика до спектаклів та кінофільмів, опера та багато чого іншого. В лютому 1994 року в Лос-Анджелесі Астор П'яццолла був номінований на премію Гремі за твір «Облівіон» в категорії «Краща інструментальна музика». Серед виконавців музики П'яццолли можна назвати знаменитих Чіка Корію, Стеслава Ростроповича, Плачідо Домінго, Хосе Карераса, Кейт Джарет, Гідон Кремер та інші.

Останні 5 років життя Астора П'яццолли – це безкінечні гастролі. Композитор віддавав перевагу участі в концертах в якості соліста в супроводі симфонічного оркестру. Іноді він давав концерти зі своїм квінтетом. В 1990 році видатний віолончеліст маестро Ростропович виконав в Новому Орлеані музику для віолончелі та фортепіано «Велике танго». Цей же твір був виконаний Ростроповичем на сцені театру «Колон» на концерті пам'яті П'яццолли в 1994 році. Астор П'яццолла був одним із небагатьох композиторів, який зміг записати і виконати на концертах майже всі свої твори. В 1990-му композитор переніс сильний інсульт і через 2 роки помер у віці 71 року. Після смерті музична репутація П'яццолли стала ще більш непохитною. Дякуючи записам його творів у виконанні Йо-Йо Ма, Гідона Кремера, Даніела Баренбойма, Елла Ді Міоли та інших знаменитостей, творчість композитора війшла в моду, а його ім'я перетворилось в об'єкт захопленого шанування.

Якщо поет, то Пушкін. Якщо Буенос-Айрес, то Борхес. Якщо танго, то П'яццола. Все дуже просто. Асоціативні зв'язки міцніші за людські відносини. Не рвуться, не стираються, не зникають. Одні кажуть, що П'яццола зробив для танго те ж саме, що Штраус для віденського вальсу. Інші порівнюють його з Дюком Елінгтоном та Джорджем Гершвіном, тому що він зумів взяти народну музику і перетворити її у високе мистецтво, взяти танго і примусити його звучати у виконанні симфонічного оркестру. Незадовго до смерті Астор П'яццола в одному із інтерв'ю сказав: «В Аргентині може змінитись все – обличчя міст, суспільство, політичний режим, все, крім танго, яке я розумів та вмів грати». Кожного композитора, скільки б творів він не створив, завжди є один, який являється його візитною карткою. Вплив та смаки слухачів, прийняття та емоційне сприймання музикантами, які беруть цей твір до свого репертуару – ось через що розповсюджується така композиція, і ось чому вона назавжди залишається в почуттях слухацької аудиторії. В Астора П'яццоли твір «Візитна картка» називається «Лібертанго». Він прозвучить на завершення нашої програми у виконанні учня Астора П'яццоли Олді Міоли. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми знову подорожуватимемо стежками нашої дивовижної країни. Майже цілий день ми провели в гостях у наших друзів – пана Л та пані М. Тому лише надвечір дісталися помешкання пана Н. В хатині пана Н був повний безлад. Скрізь на підлозі, столах, стільцях лежали якісь книжки, різні незнайомі прилади. А сам господар схилився над картою і щось уважно виміряв. «Добрий вечір, пане!» – привіталися ми. Пан Н здивовано звів свої очі. «Добрий вечір, дорогі мої друзі! Вибачте, я зовсім забув, що до мене мають прийти мої гості. Мабуть, це завжди трапляється з тими, хто займається різними науками. Ми, науковці, іноді так захоплюємося вивченням якоїсь історії, або землі, або предмету, або ще чогось іншого, що забуваємося про все на світі. Але так чи інакше, я дуже радий вас бачити. Тому проходьте, будь ласка, розміщайтеся зручніше і слухайте уважно те, що я хочу вам розповісти». Нова земля. Наша земля тепер уже не така, як була раніше. Люди не оберігають її, і тому вона почала швидко старіти. Дуже багато дерев знищено, зрубано. Річки та озера забруднені. Навіть повітря брудне від кіптяви. А що робить ваша мама, коли ваш одяг такий зношений, що його не можна вже прати? Вона купує новий. Ви, звичайно, любите усе нове – іграшки, взуття, шапки. Прийде час, і Господь обновить і нашу землю. Все старе, зношене, поранене, Він спалить і почне творити все нове. Вам дуже сподобається нова земля. Там уже не буде нічого нечистого. Ви зможете вільно ходити босоніж по траві, і ні колючка, ні скло не зашкодять вам. Трава буде м'якою, а луки майорітимуть різноманітними квітами – рожевими, синіми, жовтими, білими, червоними, блакитними. Ви зможете спокійно розглядати лева, який також спокійно лежатиме на траві. Якщо захочете, зможете погладити його густу золотисту гриву. Не боячись сильного звіра, поруч пастиметься маленьке біле ягня. А ведмідь, великий і пухнастий, гратиметься на ложку у перекидьки. Можна буде сісти на його м'яку спину і трошки покататися, як на каруселі. Там ніхто не завдасть вам прикрощів, там не буде гріха. Нова земля лише для добрих людей. Вони зустрінуться там зі своїми ангелами і з самим Ісусом Христом. І ви, діти, завжди зможете вести бесіди з ангелами, торкатися їхніх крил та віночків. Усі діти, котрих колись повбивав страшний цар Ірод, шукаючи новорожденого Ісуса, також будуть там. Вони воскреснуть від вічного життя. Ці діти матимуть особливий вигляд з червоною смужкою, тому що вони страждали за Христа. Їхнє дитинство буде радісним і щасливим. Потім вони виростуть, стануть дорослими, як усі. На новій землі мами ніколи не будуть хвилюватися, що їхні діти десь загубляться, простудяться і захворіють, чи залишаться голодними. Там не буде горя. Тринянди на новій землі поскидають свої колючки, а колись надокучливі комахи перестануть кусатися. Ви навчитесь розуміти мову всіх тварин і пташок. Вам дуже цікаво буде познайомитися з їхніми повадками. Навіть мовчазні риби чимось дивуватимуть вас, адже вони такі гарні, і червоні, і золотисті, і блискучі, наче срібло. А чудові запашні квіти вже ніколи не будуть в'янути. Ви лише уявіть собі, яка то буде незвичайно прекрасна земля. Там посеред інших дерев ростиме й одне особливе дерево – дерево життя – Усі побачать його і покуштують його плодів. Це дерево буде цвісти 12 разів на рік і приноситиме плоди щомісяця. Важко повірити в це, тому що ми ніколи такого не бачили, та незабаром це стане дійсністю. А яке чудове місто буде на новій землі? Його вулиці будуть з чистого золота, стіни будинків – з алмазів. В основі їх – райдуха дорогоцінного каміння, котре переливатиметься усіма фарбами – від блакитного, червоного, золотистого, зеленого до фіолетового. Сам Ісус буде царем. Якщо ви захочете підійти до нього, будь ласка. Він буде радий вас бачити, адже нова земля буде належати в першу чергу дітям.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отожбо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Карр, карр, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карр, я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карр, карр. Ви забули кошеня. Карр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карр, карр, карр, карр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася, що це там відбувається. Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула: «Бідолашна, ти зовсім замерзла». Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. «Карр! Я й цього і прагнула». Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр. Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр. А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому.
А ну ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. «Яка ж вона чудова!» – подумала Оленка. «Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся?» «Люся, Люся!» – покликала Оленка кішечку. «Няу, няу!» – охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. «Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу!» Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. «Ах ти бідолашна! Яка голодна! Їж! Їж, моя хороша!» Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Я тільки держу. Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу? Так то ж тягне він хвоста. Я тільки держу.
0: Дитячі веселинки.
1: Оля і квасоля. Посадила якось Оля пригорщу квасолі, а врожай зібрала, дві пригорщі стало. І дивується вона, де ж взялася ще одна?
0: Дитячі веселинки.
1: В мене зубки випадають. Скоро в тата іменини. Я і мама з магазину принесли йому пакунок, подарунок. Наказала мені мама, держи язик за зубами. Але всі те добре знають, в мене ж зубки випадають. То хіба ж я можу, мамо, держать язик за зубами?
0: Дитячі веселинки.
1: Загубила голку Ніна. Загубила голку Ніна. Стала Ніна на коліна. Знайшла голку та не шила. Ніна нитки загубила. Загубила нитки Ніна. Стала Ніна на коліна. Знайшла нитки та не шила. Ніна голку загубила. Цього вірша про дівчатко починай читати спочатку.

вітаю тебе, дорогий друже. Чи налаштувався ти слухати передачу про важливі речі для батьків та малечі? Якщо так, розпочинаємо. Пригадай, чи не доводилося тобі запевняти когось в своїй правоті такими висловами? Як «чесне слово», чи «повір мені», чи навіть «я клянуся»? Іноді ми говоримо такі слова, не задумуючись. Але що вони насправді означають? Давай дізнаємось про це з розмови Андрійка та Ангелінки з їхніми батьками. –

0: Ангелінко, ти бачила, якого я зустрів дядечка? Він з ростом, мабуть, 2,5 метри.
1: Не обманюй, такого не може бути.
0: Точно.
1: І де ти його бачив?
0: Он, біля того музею.
1: Я не вірю, якби це побачити самій.
0: Справді, щоб я провалився крізь землю.
1: Ой, Андрійку, під тобою земля тріщить.
0: Де? Не може бути, я ж не збрехав.
1: Може, не збрехав? А навіщо ти таке кажеш? Ти поклявся?
0: Я не клянуся. Клястися – це означає закладати в запоруку когось із рідних.
1: А от і ні. Запитай в тата.
0: От і запитаю.

0: Ету, що означає клястися?
1: Чому ти цим цікавишся? Сподіваюся, тобі не доводиться цього робити.
0: Я не кажу цього слова, бо не знаю, що воно означає. А от мої однокласники часто кажуть «клянуся собою» чи «клянуся своєю мамою» або «та щоб я луснув». І ще такі вислови є в казках. От і Андрій сказав сьогодні щось подібне.
1: Що ж він сказав?
0: Він сказав, щоб йому провалитися крізь землю.
2: Ну і що? Це кажуть просто заради красного слівця. Я ж не мав на увазі, щоб провалитися під землю. Я б цього не хотів.
1: Вам потрібно пам'ятати, що жодне слово, яке ви говорите, не повинно проходити повз вашу свідомість.
0: Треба думати, що говориш.
1: Так, це вислів трохи банальний, але він і правдивий.
2: А якщо людина каже щось несвідомо, наприклад, уві сні?
1: Це інша річ. Але уві сні людина говоритиме те, чим наповнене її серце. Мабуть, праведна людина і під час сну, і в гарячці не наговорить чогось гріховного. Але суть в тому, що кожне наше слово дуже вагоме перед Богом. Навіть якщо нам здається, що ми сказали щось несуттєве, чи ненавмисне когось образили, чи сказали невеличку неправду, все це чує Господь, і Він вимагає від нас відповідальності за сказане. Ось слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія. «За кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений».
2: Це зрозуміло, але все-таки, що ж поганого в клятвах?
1: Так-так, повернемося до клятв. Клятва – це словесне підтвердження людиною правдивості своїх тверджень. Наприклад, хтось комусь обіцяє повернути позичену річ. Наприклад,
0: велосипед.
1: Нехай так. Отже, один хлопчик каже іншому: «Я поверну тобі велосипед завтра ввечері. Повір мені, я клянуся, що так буде».
0: А чому кажуть, щоб мені провалитися, чи щось інше?
1: Так, цей хлопчик, що позичив велосипеда, може ще додати «клянуся, щоб мені не зійти з цього місця». Це означає, що якщо він не виконає обіцянки, то погоджується з тим, щоб з ним сталося таке, щоб він не міг ступити з місця.
2: Якщо Бог чує всі наші слова, а також і слова цього хлопчика, то він може допустити таке, що той захворіє або отримає травму.
1: Так, але суть в тому, що Господь взагалі забороняє щось додавати до якогось свого твердження.
0: То тоді той інший не повірить цьому хлопчикові і не дасть велосипеда.
1: Його право вірити чи ні, навіть якщо той поклянеться. Адже ж сама клятва не зобов'язує вірити. Навіть після того, як хтось поклявся, ти все одно можеш йому не повірити.
0: Саме так я не повірила Андрієві.
3: Він тобі щось пообіцяв?
0: Та ні. Він сказав, що бачив дядечка ростом 2,5 метри.
2: Ну, можливо, трохи нижчого.
0: Ти ж клявся.
2: Ну і що? Ось бачиш, тато каже, що і після клятви не обов'язково вірити.
0: Навіщо ж тоді клястися?
1: Люди клянуться тоді, коли дуже хочуть, щоб їм повірили. Коли дуже в цьому зацікавлені.
3: Щоправда, можуть клястися і без великої потреби.
1: Так, але ж сама по собі клятва не є запорукою, що станеться саме так, як каже людина. Клянучись своїм здоров'ям чи здоров'ям своїх рідних, ти тим самим погоджуєшся, що з тобою чи з ними станеться щось неприємне. Але подумайте, чи може людина сама собою провалитися крізь землю?
2: Для цього потрібно самій зробити землетрус.
3: А чи може вмить захворіти, чи зробити так, щоб помер хтось з родичів?
0: Ні, тільки Бог може це допустити.
2: Але ж людина сама тому й клянеться, бо хоче довести свою правоту настільки, наскільки не хоче якихось прикрощів для себе чи рідних.
1: Правильно, але якщо вона не виконає обіцяного, чи її слова виявляться обманом, то хто має втрутитися в її клятву?
3: Звичайно, що Бог, адже людина сама не може нічого зробити ні з собою, ні з ким.
1: Ви самі це сказали. Отже, клянучись, людина турбує цим Бога. Але чи потрібно це робити, якщо суть слів людини в її волі? Вона сама вирішує, казати правду чи брехати, виконати чи не виконати обіцяне.
0: Я думаю, що клястися марно, треба тільки не обманювати.
1: От-от, саме це ми мали довести. Виявляється, що якщо ти кажеш правду, то не потрібно клястися, прикликаючи надаремно Господнє ім'я.
2: Послухайте, не прикликати надаремно Господнє ім'я – це ж одна з 10 заповідей.
1: Молодець, ми порушуємо її, якщо в чомусь клянемось. Чи не тому сам Ісус заборонив клястися? І дуже зрозуміло пояснив, чому. Я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки.

0: І ще слова можна додати.
1: А от пригадай.
0: Я часто кажу «чесне слово». Невже це теж гріх?
2: А вже ж. Твої слова мають бути правдивими завжди. Тоді ти матимеш репутацію чесної людини і без зайвих запевнянь. Апостол Яків теж нагадує віруючим «не клянітися ні небом, ані землею і ніякою іншою клятвою». Слово ж ваше хай буде «так-так». Та ні-ні, щоб не впасти вам в осуд.
0: А ще є слово «клясти», тобто хтось на когось кляне.
2: Це дуже серйозна і погана річ. Людина, яка кляне комусь, накликає біду на іншого. Але ж все контролює Господь. Скажіть, чи є виправданим бажати комусь зла?
3: Я думаю, що це гріх. Бог навчає любити ближніх.
2: Отже, людину, яка кляне, Господь може покарати, дуже часто тим покаранням, якого вона просить для свого ворога.
1: Про це написано: не роби іншим того, чого не бажаєш для себе.
3: Отже, без клятв можна легко обійтись.
1: Не тільки можна, а й потрібно.
2: Я скажу більше. З практики життя ми бачимо, що ті, хто любить сказати неправду, зазвичай клянуться при цьому. Якщо людина впадає в гріх, то це веде за собою інший, а ми повинні мати репутацію чесної людини. Ось як навчає апостол Павло в посланні до Ефесян. «Неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує». Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. А загалом? Ми повинні наслідувати Господа, виконуючи обіцяне. Господь говорить про себе «Небо й земля проминеться, але не минуться слова мої». Якщо ми є християнами, то маємо говорити тільки правду і виконувати обіцяне.
3: Гаразд, тепер зрозуміло, що таке клятви і чому не потрібно клястися.
0: Дякуємо вам.
2: Нехай Бог вас благословить.

Друже, ти сьогодні почув про дуже серйозні речі. Нехай Бог благословить тебе слідкувати за своїми словами, особливо за тим, щоб коротко говорити тільки правду і нічого більше. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду. Коли Лізі так говорить, брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лишень на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом: «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує: «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало», – каже Сабіна. Вчителька теж помічає: «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити із мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Підступний змій.
3: Продовження.
2: Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч, але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємось», – відповів Адам. «Боїмося тебе. Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог. Адам несподівано пробубонів: «То все вона, то Єва, відмовила мене скуштувати того плоду». «Що ж ти наробила?» – запитав Бог. «То все змій, оте підступне створіння обдурило мене». Боже серце стиснулось. Адам і Єва не просто порушили заповіт, а завдали болю своєму Творцеві. Так вони зруйнували дивовижні стосунки, що мали з ним раніше. Бог знав, що тепер руйнуватиметься все. Порядок у творінні порушиться. Все піде шкереберть. З тієї хвилини все у світі почало вмирати, хоча спочатку мало існувати вічно. Ось так гріх увійшов у досконалий Божий світ. Той гріх нікуди не подівся. Люди і досі втікають від свого Творця, ховаються у темряві. Їхні серця надламані і не можуть бути досконалими. Проте Бог не міг допустити, щоб його діти завжди перебували в стражданнях і жили без нього. Був лише один спосіб захистити людей. «Вам доведеться залишити сад», – сказав Бог із болем у серці. «Тепер це не ваш дім, і тут вам більше не можна бути». Перед тим, як Адам і Єва залишили сад, Бог приготував їм одяг. Він турботливо їх одягнув і відправив у довгу мандрівку, далеко від саду, далеко від рідного дому. У будь-якій іншій історії на цьому поставили б крапку і був би кінець. Але наша історія на цьому не закінчується. Бог полюбив своїх дітей понад усе на світі, тому не допустив такого кінця. Він мав намір здійснити чудесний план. Одного дня він неодмінно поверне своїх дітей додому, хоч і доведеться за них постраждати. Настане мить, і світ знову стане для них справжнім домом. І буде час, коли він зітре кожну сльозинку з їхніх облич, незважаючи ні на що. Бог завжди любить своїх дітей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Навіть коли люди забувають про Бога і утікають від Нього, в глибині своїх сердець все ж сумують за Ним, прагнуть повернутися до Нього, немов дітки, що загубилися і хотіли знайти дорогу додому. Перш ніж Адам і Єва залишили сад, Бог сказав: «Так не буде завжди. Я прийду, щоб вас урятувати. І коли прийду, то воюватиму зі змієм і покладу край гріху, темряві і смутку на землі. Я неодмінно прийду». Так і станеться. Настане день, коли Бог неодмінно повернеться за своїми дітьми.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: каже: «Мене звати Еля, і я рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Друже, сьогодні до мого подвір'ячка повинен прийти гість. Як ти думаєш, хто це?» «Черепаха! Так-так, не дивуйся! Справжнісінька черепаха! І я хочу тебе з нею познайомити, адже вона може розповісти багато цікавих історій. Ось тільки я вже дуже давно чекаю, а її все немає. Втім, усі знають про повільність черепах. До того ж, вона дуже стара».
1: «Дорогенька, я ще зовсім не стара. Що таке 300 років? Одна мить. Тим більше, що в душі мені, як і раніше, 118.
0: «Ой, шановна черепахо, я навіть не помітила, коли ви з'явилися».
1: «Ще пак, ти так була зайнята собою і своїм другом, ще б трохи і наступила б на мене».
0: «Даруйте мені, будь ласка, я не хотіла».
1: «Може і не хотіла, але майже наступила. І потім, черепахи не повільні. Хочу наголосити, що я прийшла вчасно».
0: «Але мені здалося, що пройшло так багато часу, поки я чекала на вас».
1: «Дорогенька, та тобі просто не вистачає терпіння. Повчися у нас, черепах, або у Семена».
0: «Якого Семена?»
1: «Як? Ти не знаєш цієї історії? Це жахливо. Дорогенька, не знати цього просто соромно. Я впевнена, що ти і друга собі знайшла такого ж, що нічого не знає. Потрібно частіше навідувати вас і проводити уроки. Можливо, тоді ви чомусь корисному і навчитеся. А сьогодні гаразд, я вже розповім вам історію про Семена. Отже, друже, влаштовуйтеся з Елею зручніше і слухайте уважно. Це сталося дуже давно, ще до народження Ісуса Христа. І люди, швидше за все, забули б цю історію, якби вона не була записана у книзі Біблії. І повірте мені, я вже прожила 300 років, і за усе своє довге життя не зустрічала правдивішої і дивовижнішої книги.
0: Це ви точно помітили, пані черепахо?
1: Дорогенька, я завжди усе точно помічаю. А ось тобі потрібно б навчитися не перебивати старших. Краще слухай уважно. У місті Єрусалимі жив чоловік на ім'я Семен. І була у нього мрія побачити Спасителя, про якого так багато було написано у древніх книгах.
0: «Побачити Ісуса Христа? Але ж ви сказали, що він тоді ще не народився».
1: «Саме так. Але Семену дуже хотілося дочекатися того дня, коли він зможе побачити Спасителя. І Господь знав про це. Тому одного дня Бог пообіцяв йому: «Я подовжу роки твого життя, доки ти не побачиш Ісуса».
0: «Чудово! Але якщо Господь щось обіцяв, то усе таки буде. Він завжди виконує свої обіцянки».
1: «Саме так. Тому, коли Семен почув слова Бога, він дуже зрадів».
0: «Ще пак! Друже, ти тільки уяви собі, що сам Господь пообіцяв виконати твою найзаповітнішу мрію. Ти б зрадів? Я, напевно, б стрибала аж до стелі.
1: Зачекай, не все так просто. Нам часто хочеться, щоб Бог відразу ж виконав свою обіцянку. Але Він краще знає, коли це зробити. Семен був молодий і повний сили, коли почув голос Божий. І ось минув місяць, за ним другий, потім один за одним минали роки. Врешті-решт Семен перетворився на слабкого сивоволосого старця, а обіцянка все ще не була виконана.
0: Але як же так? Невже за весь цей час він жодного разу не сказав Богові, що йому вже набридло чекати? Невже Семен не засумнівався, що обіцянка буде виконана?
1: Ні, на відміну від тебе, дорогенька, він був дуже терплячий. Семен повністю довіряв Богові і був винагороджений за це. Одного дня уранці він прийшов до храму. Усе було, як завжди, повно народу. Батьки приносили своїх маленьких дітей і присвячували їх Богові. Аж раптом Семен відчув щось незвичайне. Господь знову і знову примушував його звернути увагу на скромне, непримітне подружжя з малюком на руках. Це Йосип і Марія принесли у храм Ісуса. Семен підійшов до них ближче, і його серце охопила величезна радість. Він зрозумів, що перед ним не просто малюк, а сам Спаситель світу – Ісус Христос.
0: Чудово! Яка дивовижна історія! Дякую, шановна черепахо! Тепер я розумію, як важливо бути терплячим. Адже якби Семен не захотів чекати, то його мрія так і залишилася б нездійсненною.
1: Дитинко, та ти розумнішаєш прямо на очах. Це добре. Значить, я не даремно сюди прийшла. Сподіваюся, що і твоєму другові це було корисно. А тепер, дорогенькі мої, мені вже час. Я хочу ще встигнути до своєї сусідки на чашку кави. Усього найкращого.
0: До побачення, пані черепахо. Друже, я думаю, тобі знайоме почуття, коли здається, що час зупинився. Особливо, коли чекаєш маму з роботи або закінчення уроку в школі. Коли немає більше сил терпіти, згадуй Семена. Напевно, ніхто і ніколи не чекав так довго, як

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Люсі.
1: Здравствуй,
2: Елю.
3: Вітаємо.
0: Елю, йди до нас.
1: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
0: А куди поділася зелена?
1: На Кудикину гору полетіла.
0: Ах ти, маля розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
4: Ви малюєте веселку на конкурс?
5: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
6: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
5: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що чотирма фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців Галявини, але й увесь ліс.
4: І які ж фарби у нас є?
1: Червона,
4: жовта.
5: І багато-багато білої.
3: А ще синя.
4: Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо веселку.
0: Як?
4: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
0: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
5: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленою у вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха!
0: Елю! У нас немає зеленої фарби!
1: Що ж робити?
0: Як же бути?
4: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
5: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
0: Диво!
1: Тату, йдіть до нас швидше. Погляньте,
0: у нас вийшов зелений колір.
5: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються. З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена.
6: Елю, ну ти справжня чарівниця.
4: Що ви? Я ніяка не чарівниця. Це Бог все створив таким дивовижним чином. Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
6: Ну, можливо, синій.
0: І білий!
4: Правильно! Молодці, боровички! У вас все має вийти!
3: Непогано! Але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
0: Ні, пані Блідопоганко, Еля обов'язково щось придумає.
4: Тут немає нічого складного. Пані Блідопоганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
0: Ух ти! Вийшло!

0: Над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в грибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
3: До побачення, Елю!
4: До нових зустрічей!
5: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх. І дорослих, і дітей. Тож можеш звернутись до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі міцно, як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Дитино моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький,
1: а я вже старенька, сива. Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі. До речі, хто не любить отримувати подарунки? Маленька дівчинка купила в подарунок татові на день народження. Біблію. Вона відкрила книгу, щоб підписати, але ніяк не могла підшукати потрібних слів. Написати «таткові від Оленки» було дуже просто і офіційно. «Таткові від його маленької доньки» було б неправдою, тому що тато казав їй, що вона скоро стане дорослою. Тоді дівчинка вирішила написати «від того, хто тебе любить». Але потім збагнула, що і це буде неправильно, тому що інші також його люблять. Після довгих роздумів вона пішла в робочий кабінет батька і взяла з полиці одну із його улюблених книг. На першій сторінці Оленка прочитала від автора: «Чудово! І я так само підпишу свій дарунок!» Коли тато розкрив Біблію, то побачив написані рукою донечки слова від автора. Він замислився.
2: Не схоже на те, щоб я був знайомий з автором Біблії.
0: Ця думка змусила його почати читати цю святу книгу. В результаті він дійсно познайомився з її автором, з Богом, і став його послідовником. Друже, а у тебе є Біблія? Чи знайомий ти з автором цієї суперкниги? Один із учнів Ісуса, Іван, написав такі слова.
2: Досліджуйте Писання, бо вони свідкують про мене, тобто про Ісуса.
0: Біблія – це не просто художня книга, яку потрібно читати, чи факти, які потрібно запам'ятовувати. Це істини, згідно яких треба жити.
2: На сьогоднішній день ще жодна людина, яка почала читати Біблію, не пожалкувала про це.
0: До речі, ти можеш також зазирнути до Біблії. На тебе чекає багато цікавого. Не відкладайся на завтра, а зроби просто зараз.

0: навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв вальченого чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав мармиза смугаста? «Ану, зусь!» – щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. «Ну, стривай!» – розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту. Фімка з торчака полетів на землю і дзень у ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне – Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно, але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів, потім крутнув головою праворуч, ліворуч, чи не бачив хто, здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі. «Тільки б не довідалась мама, все що завгодно, тільки б не довідалась мама. Потім він сам їй усе розкаже, сам, чесне слово, але тільки не зараз, тільки не сьогодні». Була третя година дня. О пів на четверту прийде мама, о четвертій приїде дядько Володя. Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи не довідається? Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно, смугастого Фімку, злодюгу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Я так вважаю, дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля Ябеда.
2: «Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка сніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався». І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись, крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізла від нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага. Аж чує: «Ану, зусь!» Вальків голос. Глядь, стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, а на кого з-за кущів не видно. Потім камінь схопив, розмахнувся, і коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом скло, побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося. Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив. Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі. «Твій друг Валечка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика. «У, ябеда», – похмуро промимрив він, і їй услід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила: «Знаєте, Валько розбив вікно». «Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що». «Ох, жах, Валько вікно у сусідньому дворі розбив». Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї. «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!» Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне. «Де?» – запитала вона тихо. «У сусідньому дворі через паркан, каменюкою!» Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?» Валько мовчки схилив голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: значить, усе ж хто таки бачив. В голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга. «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», задихаючись, поспішно подумав Валько. З машини вийшов дядько Володя, потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання. –

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарика. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова. Егегей! Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя і нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин 17 секунд, щоб дістатися від поверхні Сонця до поверхні Землі? А від поверхні Землі до Місяця трохи більше секунди. А для подорожі Всесвітом, який ми здатні бачити, 100 мільярдів років.
3: Світло дає нам можливість дивитися одне одному в очі, радіти, захоплюватись, любити. Світло показує нам усе таким, яким воно є насправді. Чим яскравіше світло, тим краще ми розрізняємо та розуміємо, що діється навколо нас. Чим світло слабше, тим загадковішим, незрозумілішим і страшнішим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невиліковну хворобу. Або, а що як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві у моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя. Наче ці злі чудовиська заповнили всі кутки. Час умикати світло. Ісус сказав: «Я світло для світу». І ще Він сказав: «Не бійся, я з тобою». Ми не самі в цьому світі, сповненому зла. І ми можемо не боятися, бо з нами нічого страшного не станеться без волі нашого Господа. Дуже часто наші страхи ми вигадали самі. Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом, просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
1: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть. Бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючому світлі.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Братерство.

0: пастух маленьке вовченя десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля крутого яру вівцю схопив. Щинився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли пруткого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапонув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. «Ти що, своїх не пізнаєш? Продав себе собакам?» Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане. Та скільки вовка не годуй, собакою не стане.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Боже, бережи мене від біди та зла, щоб я з твоїм ім'ям до мети ішла, щоб навчилась я завжди від гріха тікати, щоб з тобою вміла я труднощі долати. Будь баштою мені, скелою міцною, світлом ніжним уночі, чистою водою.

0: Сьогодні ми розкажемо вам історію про дзеркало.
1: Воно завжди точно відбиває вашу зовнішність.
2: Завжди?
3: Завжди.
1: Мавпочка Тото знайшла кокосовий горіх і своєю радістю поділилася з антилопою Дік-Дік.
3: Дік-Дік, я знайшла найсмачніший кокосовий горіх. Ходім, відшукаємо гіппопотама Буху. Нехай він його розколе. Ні в кого із звірів нема таких міцних зубів, як у нього.
1: Вони знайшли гіппопотама біля мілководної річки.
3: Буху, як добре, що ми тебе зустріли.
2: Мені здається, він нас не чує,
1: сказала Дік-Дік. Тото уважно подивилася на Буху.
3: Може, він спить? Але ні, очі в нього розплющені. Я хочу з ним поговорити.
1: І вона весело заговорила з гіппопотамом.
3: Буху, мій дорогий товстий друже.
4: Тепер ти все зіпсувала,
1: пробуркотів Буху.
4: Я стояв тут і чекав, поки вода заспокоїться. Вона мені сказала, коли вода стане зовсім гладенькою, у ній можна побачити своє обличчя.
3: Хто це сказав?
4: Люба, стара мавпа. Вона сказала, Буху, коли вода стане зовсім спокійною, подивись у неї і ти побачиш своє обличчя.
1: Дік-Дік привітно запитала.
2: Буху, нам дуже шкода, що ми скаламутили воду, але чому ти хочеш побачити своє обличчя?
4: О, ця добра стара мавпа сказала, що я вродливий, і мені хочеться тепер упевнитись у цьому.
3: Де ж ти зустрів стару мавпу? Вона що, сиділа під палючим сонцем?
4: Ні. Власне, вона стояла на березі річки, а їй треба було дістатися протилежного берега. Ріка глибока, а вона не вміла плавати. Тоді вона сказала... Який ти вродливий, гіппопотаме.
1: Тото розсудливо кивнула.
3: А, вона зрозуміла. Очевидно, що ти не тільки красень, але до того ще й чудовий пловець. А крім того, милий і завжди готовий допомогти.
4: Так, все це вона знала про мене, хоча ніколи раніше не бачила.
1: Очі Тото знову заблищали.
3: Загалом, вона сказала тобі багато приємних речей, і ти за це переніс її через річку, так? Тоді ти, звичайно, і мені допоможеш. Дивись, ось кокосовий горіх. Розколи мені його, будь ласка, любий Буху.
4: Така мила мавпа, вродливий гіппопотам, сказала вона. Вона справжній друг.
1: Тото ще на крок наблизилася до гіппопотама.
3: Я теж твій друг, Буху. Невже я не говорила тобі ще, який ти вродливий?
4: Жодного разу. Ніколи.
1: У голосі Буху лунав докір.
3: О, я гадала, ти вже давно знаєш. Я просто не хотіла, аби ти задирав носа. Буху, коли я дивлюсь на твоє обличчя, то бачу характер, хоробрість і силу.
4: Як ти можеш все це бачити на моєму обличчі?
3: А я читаю це у його складинах.
2: Розколи ж, будь ласка, горіх,
1: попросила Дік-Дік.
4: Ні, тепер не можу. Я йду шукати спокійну воду, бо спочатку хочу побачити своє обличчя.
3: Якщо ти неодмінно хочеш побачити своє обличчя, я принесу тобі дзеркало. Але подивившись у нього, ти розкусиш нам нарешті горіха.
4: Тільки після того, як подивлюсь на себе.
1: Тото притягла велике дзеркало і поставила перед Буху.
3: Усім відійти назад. Воно тільки для тебе, Буху. Ось, подивись, який ти насправді.
1: Буху подивився у дзеркало.
4: Ой! «Що це таке?»
1: – затинаючись запитав він.
3: «Як? Що таке?»
4: «Чиє це жирне й товсте обличчя там у дзеркалі?»
3: «Твоє!»
1: – хихикнула мавпочка.
4: «Моє? Ні, я не такий. Не може бути, щоб я мав такий вигляд. Кому хочеться мати подібну зовнішність? Ненавиджу дзеркало.
1: Буху дуже розсердився. Голос його гримів.
4: Це одна з твоїх дурних витівок, Тото, яких я не зношу. Який вродливий гіпопотам, сказала стара мавпа. Неначе у мене такий вигляд. Дзеркало з глузду з'їхало. Ти хотіла поглузувати з мене, Тото? Чи не так? Ну ж бо, поклади дзеркало.
1: Тото, вагаючись, подивилася на гіпопотама.
4: Поклади.
3: Що ти збираєшся робити?
4: Ось що.
1: Закричав Буху і наступив на дзеркало. Друзки полетіли на всі боки.
3: Ти ж розбив його!
1: Обурено вигукнула Тото.
4: Так, я ненавиджу дзеркало.
1: Глибоко розчарований, Буху пірнув у воду, так і не розкусивши мавпиці її горіха.
3: Який же Буху нерозумний, адже дзеркало сказало правду.
2: Так, але правда йому не сподобалась. На його місці вона б і мені була неприємною.
1: Дивіться, ось велике дзеркало Боже. Це добре відома вам Біблія. Кожному, хто у нього дивиться, воно показує, який він.
3: Але ніхто не повинен залишатися таким, яким він є.
2: Вірно, адже в Біблії ми бачимо не тільки себе, але й Ісуса.
3: І що ж говорить він нам?
1: Прийдіть до мене всі, і діти, і дорослі. Я хочу зробити вас новими людьми, які приносять Богові радість. Я настільки зміню вас, що ви з радістю будете дивитися у велике дзеркало Бога, тому що я люблю вас.

як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати, бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна поблідніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар. Принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха І, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх І одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом І, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа Римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна – мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна – невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Донецька область. Багато на різні, цікаві і надзвичайні місця. Тут навіть є море. Точніше, мором омивається південна частина області. Це море називається Азовське.
3: Ми ще не розповідали вам, шановні, що в усіх областях України розвивалися народні промисли. Колись люди шили собі одяг, виготовляли посуд, меблі та інші предмети побуту. Поступово найбільш умілі майстри почали продавати свої вироби. Так вони заробляли на життя, промишляли. У Донецькій області вміли плести кошики, меблі і навіть кузови для карет з вербових, черемхових, в'язових лозини очерету. Одне з найкрасивіших місць області – місто-курорт Святогірськ. На горбистому березі річки Сіверський Донець розташована Святогірська лавра. Уже понад 300 років тут живуть ченці. Уся гора, на якій стоїть монастир, пронизана лабіринтами ходів і печер.
2: У Донецькій області росте найбільший в Україні штучний ліс – Великоанадольський. Його посадив понад 150 років тому видатний учений Віктор Граф. Цим він довів, що можна вирощувати ліси навіть у посушливому степу. Зараз у центрі зеленого оазису є лікувальне озеро.
3: У місті Соледар в спеціальних соляних шахтах з-під землі дістають ту саму сіль, яку ми споживаємо щодня. Розміри шахти величезні. Під землею є соляний зал, де було встановлено рекорд Гіннеса – перший підземний політ на повітряній кулі. На березі Азовського моря розташоване місто Маріуполь. Це портове місто. Тут є великий порт для причалювання кораблів. Якщо піднятися на оглядовий майданчик у Приморському парку, можна не лише помилуватися морем, а й розглянути Маріупольський порт.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому взимку на вікнах з'являються візерунки?
1: Діти обожнюють розглядати на склі морозні візерунки. Вони вишукують у мережених білих смугах дерева, зірки, листочки, квіти та інші предмети і фігури. Як же пояснити дитині, яка ще зовсім не розуміється на фізиці, що відбувається з вікном у склі? Спробуємо зробити це якомога простіше. Щоб на віконці з'явилися гарні зимові візерунки, потрібні спеціальні умови. Коли повітря стає холодним, зайва волога, яка в ньому міститься, осідає на склі. Але чому на вікнах з'являється малюнок? Тому що вода замерзає у вигляді дрібних кристаликів. А ще тріщинки на поверхні скла та повітряні потоки створюють не просто рівний білий шар паморосі, а складний малюнок.
0: Чому висихають мокрі речі?
1: Ви повісили сушити білизну на балконі або на вулиці. Покажіть дитині, як вона поступово висихає. Запитайте, коли білизна висохне швидше – в жаркий і вітряний день чи у хмарний і вологий. Білизна сохне через приплив повітря до неї. Вода, яку увібрала тканина, поступово випаровується, і білизна стає сухою.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно